0: Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, točno u 6 sati u programu Radio Sljeme na početku još jedne subote sunčane i prekrasne u gradu. Nadam se da ste budni s razlogom, nekim debelim razlogom, recimo da je to odlazak na more, početak godišnjeg odmora, neka lijepa kombinacija putovanja ili nečega sličnog, da vam baš nije posao sad i za vikend. A ako baš morate, nadam se da će ipak dio toga dana proći uz Radio Sljeme, da vam bude nekako lakše, jer ćemo puno svirati i baviti se gradom na način da vama bude jednostavnije i komotnije funkcionirati uz sve ove radove i sve ono što se u gradu događa da bi on rastao, živio i poboljšavao se na različitim razinama. Govorim to zbog toga što evo od danas imamo veliku prometnu promjenu na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara. Uspostavlja se upravo privremena regulacija prometa zbog velikih radova koji su najavljeni na etapi obnove magistralnog vodovodnog cjevovoda u Vukovarskoj, tako da će biti nekih novih situacija kojima ćemo se baviti i o kojima ćemo vas danas najviše podučavati da bi vam bilo lakše. To je još puno toga na 88,1. Putovat ćemo s vama, pjevati s vama, veseliti se s vama, rješavati probleme, kako sam rekla, i sve ostalo. A mi smo glazbeni urednik Pavle Miljenović, za tonskim stolom Ivan Živko. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Želim vam u ime ove moje jutarnje posade dobro jutro.

0: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.
1: Radio Sljeme.

0: ima raskrižja Savske i Vukovarske. Bolesti štitnjače u Hrvatskoj iznimno su česte i predstavljaju drugi najčešći endokrinološki problem. Tim povodom u Zagrebačkom parku Maksimir večeras će se održati utrka s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučerović.
1: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
0: Večeras u 19 sati u parku Maksimir saznaćemo i koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u 2025. godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama. 77 prijavljenih radova na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posthumno će biti dodijeljena Kati Marasović. U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Gresta. Iza sebe je ostavio jedan od najkoherentnijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji, za koje kao redatelj i scenarist nagrađen s 8 zlatnih arena na Pulskom festivalu, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazani su na uglednim međunarodnim festivalima.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, na Sljemenu oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje potpisuje Davor Rendulić. 6 je sati, 13,5 minuta, maksimirska temperatura jutros je 16 stupnjeva, 16 je i u zračnoj luci, a 13 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 70%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Dobro jutro, 6:23 uz Radio Sljeme ste. Nadam se da ste u miru u svojim domovima i da jutros nemate neku jurnjavu. Ako imate, neće to biti jurnjava jer je grad pun barikada i zapreka zbog toga što se radi na prometnicama. Najavljivalo se prije nekoliko mjeseci da će to biti onako veliki opsežni radovi koji će poremetiti prometovanje i u onom cestovnom, ali i u javnom gradskom prijevozu. Pa smo se čudili i pitali kako će to izgledati i sami sebi govorili pa tako je svako ljeto, pa neće biti ništa strašno. Međutim, ove godine čini mi se da su baš veliki radovi koji itekako utječu na promet. Evo, krenulo je jutros. Ono što morate znati, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavlja se privremena prometna regulacija jer se radi na magistralnom vodovodu. Promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske otežan je jutros od 6 sati, a na nekim dijelovima raskrižja neće se prometovati automobilima, postavljeni su obilazni pravci, tako da će se na njih morati nekako priviknuti. Obilazno to izgleda otprilike ovako. Zadržano je pravocrtno kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu, iz smjera zapada prema istoku, dakle taj osnovni prolazak križni je ipak zadržan. Iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj, sjeverno od raskrižja. Iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje jednu dulju obilaznicu preko raskrižja Vukovarske i ulice Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na raskrižju su od jutros onemogućena. To vam sada zvuči ovako poprilično komplicirano, ali ta privremena prometna regulacija trebala bi biti vrlo jasna i konkretna, pa onda voziti se širom otvorenih očiju i čitati prometnu signalizaciju. Ja vjerujem da ćemo to usvojiti poprilično brzo. Ima tu još prometnih preregulacija. Obustavlja se i tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića do 17. kolovoza, tako da će i to utjecati na gradski promet. Linije će prometovati izmijenjenim režimom. Linija 3 od Ljubljanice preko Savske, glavnog kolodvora, autobusnog kolodvora na Savišće. Linija 5 prečko Savska, glavni Draškovićeva Vlaška, Kvaternikov trg do Maksimira. I linija 13 privremeno neće prometovati, ali da bi se zadržala povezanost istočnog i zapadnog dijela grada, privremeno se od jutros uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva, koja će voziti ulicom grada Vukovara između raskrižja s ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Puno informacija na jednom mjestu, ali ako niste upamtili ono što vam je osnovno da biste se uputili sretno, sigurno i na vrijeme tamo kamo ste krenuli, pogledajte na mrežnoj stranici Radio Sljemena sve detalje, uskoro i na našim društvenim mrežama.
1: Kronično vaš, Radio Sljemena.

0: Sluša se Radio Sljeme, mi vam želimo dobro jutro u 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Ova kratka emisija duhovnog nagovora oslanja se na tradicionalni kršćanski pozdrav koji je nadahnut Svetim pismom u kojemu se psalmima i molitvama hvali Boga zbog njegovih djela i njegova veličanstva. Tako i mi želimo kao vjernici nastaviti hvalu Gospodinu, a pridružujemo mu i Mariju. Kad se čak čuje i ime Josipovo, pa bi onda pozdrav bio: hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Dok sam bio dijete, bilo je normalno da se tako pozdravljamo u obiteljskoj kući kod ulaska i izlaska, a također i na ulici sa susjedima. Sličan pozdrav postoji i na drugim jezicima. Mislim da je original latinski: Laudetur Jesus Christus. U hrvatskoj tradiciji pobožnosti postoje i neke molitve koje koriste isti pozdrav. Ovog ljeta ću iskoristiti ove minute obraćanja vama preko radija da podsjetim na neke molitve naših starih, naših predaka iz hrvatskog naroda koje smo zaboravili moliti ili ih se tek rijetko sjetimo. A neke vjerojatno nismo nikad niti čuli, jer se mole u određenim geografskim područjima. Jedna baka iz Livna, Jaka Puđa, poznata je po tome što je zapisala brojne stare molitve kako ne bi pale u zaborav. Evo jedne njezine molitve koja postoji u više verzija u raznim hrvatskim krajevima i spominje pozdrav hvaljen Isus. Hvaljen Isus, dvor nebeski, u tebi je križ presveti. Križu ću se pokloniti, Bogu ću se pomoliti. Name voda s mene griji, Sveti Petre, ti odriši. Daj mi, Bože, iskren duh da očistim dušu svoju. Kono ruka Isusova, što no stoji povr puka, svemu puku znamen daje. O Isuse budi faljen po sve vike vikova. Amen. Pročitat ću još jednu molitvu koju je svojim unucima prenijela baka Jaka i u kojoj se također pozdravlja hvaljen Isus, ali također se pridružuje i Marija. Želim spomenuti da mi katolici častimo Mariju, ali ne na isti način kao Isusa, koji je Sin Božji i s njime pravi Bog. Štovanje pripada samo Bogu, a svetima se izražava poštovanje. Teološki je ispravnije reći samo hvaljen Isus, ali je dopušteno i opravdano dati hvalu i Mariji i zahvalnosti i ljubavi što je rodila Isusa i bila savršena Božja službenica, a i nama je duhovna majka. U tom smislu možemo moliti i ovu stoljetnu hrvatsku narodnu molitvu. Hvaljen Isus, Gospe mila, što Isusa porodi, nebo zemlju prosvitli. Ti prosvitli pamet moju, da ja vidim slavu tvoju, di anđeli uživaju, slavu Božju dozivaju. Ja se, Gospe, molim tebi, da ti mene uzmeš k sebi. Moja duša nije živa ako tebe ne uživa, ko se tebi priporuči, od sebe ga ne odluči. Sine Božji, budi faljen po sve vijeke vijeka. Amen.

0: 6:54 minute, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro na početku ove subote koja je započela sunčano, sunčanije nego jučer. Kažu meteorolozi da će biti pretežno sunčano prema večeri, tek umjerena na oblaka. Vjetar danas većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30 stupnjeva, na Sljemenu će biti oko 22. Što se ovih jutarnjih zagrebačkih tiče, na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je 16 stupnjeva, 16 je u zračnoj luci, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 70%, tlak 1024 hektopaskala. Najvažnija vijest koju morate znati danas ipak je prometna. Radovi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara drastično mijenjaju funkcioniranje cestovnog i javnog gradskog prijevoza. Upravo možete pročitati detalje i na Facebook stranici Radio Sljemena. Ne zaboravite svratiti i na naš web, tamo vas čeka sve.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu, te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletiti u Zagreb.
0: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
0: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
3: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
4: Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
4: Neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
3: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
5: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo i tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, Vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
1: Svijet.
2: Papa Lav 14. posjetit će Lampeduzu na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Sveti otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 kilometara od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50 tisuća. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima, 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo i papa Lav 14. otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav 14. prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
7: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka, Teuta Bakula.
8: Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se na izmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara, od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Agresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
9: Agresta je rođen 1658. godine u Virovitici, u obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja u to vrijeme, pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Agresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. snima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koje je prikazane u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Agresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom triumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpodcijenjenije djelo. Drama o Hrvatici, koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane, premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Agresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu, baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Agrestin rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je profesor na Zagrebačkoj akademiji, prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko-konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao i protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.

0: generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
1: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posmrtno će se dodijeliti Kati Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
2: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
3: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
2: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
3: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
2: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
3: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
2: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
4: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se navečer trčati u Zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
6: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20. Dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 kilometra. Nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
7: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15.30

0: 30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
1: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
0: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
1: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
0: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ograsta.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gervec-Njavro.
2: Prvi program. Sport. Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširni je Srđan Fabijanac.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja 11 teraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovanje je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australici dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11 terce. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenortske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili su igrači Zelenortskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada-Meksiko u 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
4: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
5: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
4: Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Ovo što su danas igrači pokazali, stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
4: Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
2: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedra, tek ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku da umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park kod Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslije podne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
10: Oglasi.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Oglasi. Prvi program. Radio Sljeme.
14: Nakon što smo bili zajedno u eteru s prvim programom Hrvatskog radija, evo nas sada na 881 nakon jutarnje kronike. 7:24, evo nam prognoze za Zagreb. Danas će biti pretežno sunčano, prema večeri umjerena naoblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, na Sljemenu oko 22 stupnja. Jutarnje temperature u Zagrebu obećavaju jedan pravi ljetni dan. Na mjernoj postaji Maksimir u 7 sati izmjereno je 17 stupnjeva, 16 je u zračnoj luci i 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka od jutra se nije mijenjala, 70%, tlak je 1024 hektopaskala.

7:33, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro. Dok se mi u Zagrebu gombamo s ovim novim prometnim regulacijama koje su počele na jednom od najvažnijih raskrižja u gradu, a to su Vukovarska i Savska, i koje će nam donijeti sigurno neke nove glavobolje, gužve prometne su i na zagrebačkoj obilaznici i na cestama diljem Lijepe naše, što zbog prometa, što zbog turističkog vala. Za početak, kako upozorava, zbog bure u priobalju je zabrana za pojedine skupine vozila, pojačan je promet na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga i naravno zastoji su u zonama radova. To je nekako opće mjesto i opći pogled na prometnu sliku. No, detaljnije na A1 Zagreb Split Ploče, veća je gustoća prometa između čvora Lučko i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. U pojedinim dionicama vozi se usporeno i u kolonama u pokretu, ali za sada nema čekanja. Što se tiče A2 Zagreb Macelj, zbog povećanog priljeva vozila, kolona na naplati Trakošćen u smjeru Zagreba duga je sada oko 2,5 km i proteže se u Sloveniju. Na Jadranskoj magistrali, u pitanju je državna cesta broj 8 na dionici Novi Vinodolski Senj, zabrana je prometa za prvu i drugu skupinu vozila. Na dionici Senj Karlobag zabrana je za prvu skupinu vozila, dakle autobusi na kati, vozila s priključnim vozilima i motocikli. Dubrovački most otvoren je samo za osobna vozila zbog bure, a zbog prometne nesreće u Makarskoj vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Evo, to su zadnje informacije koje nam šalje Hrvatski autoklub. Danas se očekuju gužve i na izlazu iz grada i u samom gradu zbog različitih prometnih regulacija, ali i na svim cestama diljem Lijepe naše zbog velikog priljeva turista koji nam stižu, ali i zbog vas koji odlazite na godišnje odmore, pa budući da je to godišnji odmor, pokušajte zadržati hladnu glavu, možda preračunati je li danas taj dan kad trebate krenuti, pa onda u nekom drugom vremenu započeti to svoje putovanje, ali u svakom slučaju, kakva god odluka bila, budite uz radio i budite uz informacije iz Hrvatskog autokluba. Ovo je Sljeme.

7 je i 45, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme. Nježni smo jutros i s glazbom da se lijepo probudite u ovu sunčanu subotu i da nekako ostavite brige iza sebe i uz radio, pojačan radio, jer je vikend, krenete u neke aktivnosti koje će vas razveseliti, opustiti, koje će vam brige odmetnuti i napuniti vas energijom. Ljetno je vrijeme, priuštite si nešto što možda inače ne biste. Nije prevruće, nismo u onom toplinskom valu, iako će temperature danas biti ljetne, ali u gradu bezbroj različitih lokacija za uživanje. Da biste uživali, morate znati što se događa, a prvo i osnovno što morate znati je kako ćete se kretati kroz grad. Od jutros imamo novu prometnu situaciju koja bitno mijenja prometovanje i cestovnog prometa, ali i onog javnog gradskog zbog radova na obnovi magistralnog vodovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara. To je ona velika regulacija koja se najavljivala prije nekoliko mjeseci, evo sada je došla. Jutros u 6 sati postavljena je privremena regulacija. Ako se vozite tim dijelom grada, malo nam fotkajte pa nam javite kako je, ne vi vozači nego suvozači. Ali uglavnom otprilike to ovako izgleda. Promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske je otežan, a nekim dijelovima neće biti moguće voziti. Obilazci su ovakvi. Zadržano je kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Dakle, sjever-jug i istok-zapad, to se može proći. Iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje jednu kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj, sjeverno od raskrižja, a iz smjera juga ta obilaznica je nešto duža kroz Vukovarsku i ulicu Fausta Vrančića. Sva lijeva skretanja na raskrižju su onemogućena, tako da to imate na umu. Budući da ovo nije sve i morate znati da je obustavljen tramvajski promet od Savske do Aveni Marina Držića i to do 17. kolovoza. Radi se nastavak ove rekonstrukcije na tramvajskoj infrastrukturi i zbog toga tramvajske linije prometuju prema izmijenjenom režimu. Linija 3, Ljubljanica, Savska, glavni kolodvor, autobusni kolodvor do Savišća. Linija 5, Prečko, Savska, glavni kolodvor, Draškovićeva, Vlaška, Kvaternikov trg i Maksimir. Te linija 13 više nije u prometu, ali da bi se zadržala ta povezanost istočnog i zapadnog dijela grada, privremeno je uvedena autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva, koja vozi ulicom grada Vukovara između raskrižja s ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red ove linije bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima na stanicama Zeta. Provjerite i na stranicama Zeta kako to funkcionira, provjerite na našoj mrežnoj stranici i na našim društvenim mrežama. Uskoro stiže i slikovni prikaz koje su to nove stanice koje će koristiti ova linija, kako bi vam možda ne danas, ako danas niste u gužvi, ali od ponedjeljka život bio lakši i jednostavniji.

0: bez kuća.
1: Daj mi da se noću sklonim, tvoje tijelo,
0: moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa.
1: Vraćam ti se, zato jer je
0: tvoje tijelo,
1: moja kuća.

0: Divna je ova kombinacija Arsena Dedića i Lee de Kleve, Tvoje tijelo moja kuća po izboru Pavla Miljenovića u 7.56 u programu Radio Sljemena. Nadam se da vas nismo onako spustili i rastužili i da ćete danas biti veseli. Prepošni svanulo je sunčano jutro u Zagrebu. Najava vremena danas je ljetna, jesu temperature visoke, ali nisu previsoke, nismo u onom toplinskom valu, pa tko voli ljetno sunce uživaće, ali pritom u neće biti prevruće, čini mi se. Dežurni jutro su u Državnom hidrometeorološkom zavodu je Domagoj Dolički. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Lijepo to izgleda i lijepo obećava jedan dobar vikend u gradu i okolici. Slažete se?
1: Slažem se. Evo, današnji dan svakako pretežno sunčan i bit će nam vrlo toplo s temperaturom između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva. Tako da je visoka temperatura, ali nisu one vrućine kao što smo gledali prije tjedan dana. Tako da, i pogotovo kako je noć, mislim da je minimalna bila oko 14, a da temperatura zraka nam je sad negdje oko 17-18 Celzijevih stupnjeva, tako da vjerujem da su se ljudi uspjeli naspavati uz neku ugodnu temperaturu, možda se čak neko i pokrio, za razliku dok nismo mogli ostale dane baš tako mirno i ugodno spavati. Vjetar će danas biti slab. A što se tiče sutrašnjeg dana, prvi dio dana će svakako biti pretežno sunčan, ali ipak poslije podne uz nešto malo više oblaka može biti kratkotrajnog pljuska na širem području grada. To nema velike vjerojatnosti, nisu velike količine, ali eto da ljudi budu spremni, no ne vjerujem da će to previše poremetiti planove za vikend koji će ljudi htjeti iskoristiti i boraviti na otvorenom.
0: To je ta promjena vremena koju smo najavljivali, odnosno taj mali poremećaj prije nego što nastavimo u ovom vrućem ljetnom ritmu.
1: Pa tako, i taj nastavku tjedna isto tako, početak radnog tjedna bi trebao proteći tako, pogotovo ponedjeljak, nešto malo više oblaka i s temperaturom tako oko 27-26 Celzijevih stupnjeva i ponovno mogućnost tih kratkotrajnih pljuskova poslije podne, i ti pljuskovi poslije podnevni mogu biti i ostale dane, tako se to nekako nastavlja uz nešto malo višu temperaturu utorak, možda čak i preko 30, a ipak onda u srijedu za sad ono što nam je dostupno, čini se da postoji neki blagi pad temperature, ali vidjet ćemo, naravno, tu smo svaki dan u eteru s vama, kako će se odvijati dalje situacija.
0: Dakle, danas pretežno sunčano, 27 do 29 i to vam je zapravo zelena karta za neku ljetnu kombinaciju ili na nekom od zagrebačkih bazena ili u zagrebačkoj okolici, ili je to, eto, dobar početak nekog godišnjeg odmora i putovanja, je li tako?
1: Apsolutno, ne može bolje nego da godišnji počinje od 28 do 30 stupnjeva, da se ne prekuhamo, opet osvježimo,
0: da.
1: U nekoj rijeci ili na moru je temperatura isto tako, malo osvježavajuća.
0: Da, ali pazite na sebe i na rijekama i na bajerima gdje se kupate i u automobilima dok putujete, stroga su upozorenja i nisu ona bez razloga koliko god vam išla na živce ponekada. Domagoj, hvala vam lijepa na ovoj vremenskoj prognozi za vikend i najavi sljedećeg tjedna. Želim vam ugodan dan u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Hvala i vama isto ugodan dan. Do slušanja.
0: Sa mnom je bio Domagoj Dolički. Hvala mu lijepa. Čuli ste da danas možete slobodno, bez razmišljanja, sa svojim planovima nastaviti dalje. Sada je točno 8 sati. Slušate program Radio Sljemena. Mi ćemo biti uz vas ako to poželite. I dok ste u prirodi i dok ste doma, dok odlazite na tržnicu, dok se nervirate oko radova koji su u Zagrebu, o kojima ne možemo promijeniti ništa, možemo se samo prilagoditi, nekako nam je zajedno ipak lakše. Mi s ove strane radija jutros jesmo Ivan Živko za tonskim stolom, Pavle Miljenović naš je glazbeni urednik, Ivan Hlupić donosit će nam različite reporterske priče iz grada, Boris Bogić uređivaće vijesti, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlini i u ime ove ekipe želim vam dobro jutro.

0: Jedan od najljepših glasova hrvatske glazbene scene, Nina Badrić, Alive, danas slavi rođendan, pa smo evo jednu njezinu zasvirali ovako rano ujutro. Nadam se da vam je godilo. Nina, sretan rođendan, još puno zdravih godina.
1: Ovo je Sljeme.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od danas pa do 31. kolovoza na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda. Paralelno s tim radovima izvešće se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura. Tijekom radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske biće otežan, a na pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biće obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg čelnika zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica zbog sumnje na povredu prava djeteta i spolno uznemiravanje. Prema optužnici DORH predlaže i sigurnosnu mjeru zabrane rada i obavljanja djelatnosti koje uključuju kontakt s djecom. Optužnica je podnesena Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, a postupak se nastavlja.

0: kod slabijeg rada štitnjače, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače, u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
1: Kultura. Hrvatsko narodno kazalište dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26, kojima odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred Hrvatskog narodnog kazališta održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć Tebi Zagrebe, prljavog kazališta. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
3: Danas u Zagrebu pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje jutros za vas priprema i potpisuje Boris Bogić. 8 je sati, 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturi. U maksimiru mjerimo 21 stupanj, 21 je na Griču i u zračnoj luci i 15 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak je 1024 hektopaskala. Čuli ste u vijestima da danas Hrvatsko narodno kazalište ima svoj dan, slavi proteklu sezonu koja je bila više nego uspješna i pozivaju vas da dođete od 20 sati 30 minuta uživati u jednom koncertu koji će biti na onom platou ispred kazališta, koncert pod nazivom 90. godine koje pamtimo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb, otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

8:32 minute i dalje se sluša Radio Sljeme. Dobro jutro ili dobar dan ako ste rano ranioci i budite se onako po navici. Nadam se da je tih možda nekoliko sati ranije nego što bi se očekivalo pametno iskorišteno i da sad dan imate za slobodne aktivnosti. U gradu neće biti prevruće, pa onda sigurno sam da ćete uživati u jednom od programa koji se nudi. Nešto novo što evo pokušava zaživjeti na jedan lijep i zdrav način dolazi nam iz aerokluba Penkala 1910. Program danas i sutra, program zrakoplovni u Lučkom, drugi memorijal hrvatskih branitelja i zrakoplovaca. Pokušavaju odati počast svim braniteljima i zrakoplovcima koji su dali živote za domovinu i sudjelovali u stvaranju hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nije mala stvar, pa onda možete ih doći podržati već sada. Oni za otprilike sat i pol imaju briefing pilota, nakon toga već od 10 kreće prezentacija zrakoplova, glazbeni zabavni program, promotivni letovi, tamo je priređen i ručak, svečani program od 12:30 i u 13:45 ono najatraktivnije Zagreb Air Show, ovogodišnji i izložba zrakoplova. Sličan program čeka vas i sutra uz dodatni letački program i koncert grupe Vatra od 16:00 do 17:30. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo. Trebate doći u Ježdovec, u Ježdovečku ulicu 17, nalaze se tamo i jednostavno uživati u ovom besplatnom programu na aerodromu u Lučkom od, pa evo već od sada, 8:30. Ako krenete, stignete taman na prezentaciju zrakoplova i onda ostanete dokle god vam je zanimljivo. Potrudili se jesu, imate što vidjeti, sigurna sam da ćete uživati. Još jedna pozivnica za sada, a ima ih jako puno, poziva vas pak na drugu stranu Zagreba, ovdje na Savu, Green River Festival, koji i ove godine ima zanimljiv program. Što se tiče današnjeg dana, all day glazbena slušaonica, summertime čeka vas kod Hendriksovog mosta na Savskom nasipu, 18:18 večernji art bazar na plaži, a onda istovremeno vas čeka i glazbeni međunarodni feel uz DJ-a Roka i Demi. Jedno posebno mjesto u Zagrebu, jedan poseban program koji od vas ne traži apsolutno ništa osim malo dobre volje da dođete i da se opustite, da uživate u Zagrebu i u Savi na jedan sasvim drugačiji način.

0: Zagreb danas trči i to trči za dobru stvar, za korisnu i pravovremenu informaciju. Javnozdravstvena manifestacija Zagreb trči plavi leptir posvećena je podizanju svijesti o važnosti zdravlja štitnjače, pa ste pozvani da dođete prikupiti sve važne informacije o prevenciji, pravovremenom prepoznavanju simptoma i brizi o zdravlju štitnjače. Sve to danas u parku Maksimir ispred male pozornice s početkom u 19 sati. U 19 sati je planirana dječja utrka, a utrka odraslih u 20, a tijekom događanja svi ćete imati priliku sudjelovati u savjetovanju s liječnicima o bolestima štitnjače, educirati se o simptomima poremećaja štitnjače i dobiti stručne informacije o važnosti ranog otkrivanja i liječenja, jer ako imate informaciju i počnete liječenje na vrijeme, onda vam je i kvaliteta života sigurno zagarantirana puno, puno bolja. Više nam je rekla specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
1: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače, u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
2: Kronično vaš.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Dobro vam jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Paralelno s tim radovima izvešće se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika. U Zagrebu je u 68. godini preminuo filmski kazališni redatelj Zrinko Gresta. Rođen je u Virovitici, film mu je bio cjeloživotna opsesija, a snimio je neka od najzapaženijih hrvatskih filmskih ostvarenja.

0: Zagrebu. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žiger-Frljuk.
1: Završila je 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobijedio Australiju boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1 u udarcima s bijele točke, Egipćani točni, dok su Australci promašili dva. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog svladala zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, tri gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobijedila Ganu s 1-0 golom Ariasa u 14. minuti i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 sata Francuska i Paragvaj.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
2: Danas u Zagrebu pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje potpisuje Boris Bogić. 9 sati 14 minuta, sunčano i sve toplije u gradu, maksimirska temperatura sada je 23 stupnja, 23 je u zračnoj luci, 22 izmjerena su na Griču i 16 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pada, sada je 39%, tlak je 1024 hektopaskala.

Veseli i uvijek vedri dečki iz Lagefa, dečki iz Svetog križa Začretje. Dugo ih nismo slušali u programu Radio Sljemen. Nadam se da su vam dobra uvertira za još bolji dan. 9:25, sluša se Radio Sljeme. Provjeravam kako je stanje na cestama i pratim upozorenje Hrvatskog autokluba. Koliko vidim po Googleovim kartama, između Lučkog i Karlovca je usporen promet, povremeno i gužva, i onda nakon toga sve je ok, tamo negdje do Bosiljeva, prije Bosiljeva je ponovno gužva i usporen promet od Vukove Gorice prema Bosiljevu i prema odvojku prema Vrbovskom, ali sve ostalo za sada još uvijek podnošljivo. Inače, Hrvatski autoklub upozorava na A1 Zagreb Split Ploče, veća gustoća prometa između Lučkog i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, na nekim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu. A2 Zagreb Macelj, zbog povećanog priljeva vozila, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 3 km i još uvijek se proteže u Sloveniju. A što se tiče državne ceste 8 Jadranska magistrala, gdje je zbog bure posebna prometna situacija, na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za vozila prve skupine, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i priključnim vozilima te motocikle. Dubrovački most sada je otvoren samo za osobna vozila, također zbog bure. Još malo sviramo pa vas pozivamo na jedan poseban buvljak.

0: Rekla sam da šaljem još jednu pozivnicu, pa evo je, ona stiže iz knjižnice Goethe instituta na Knežiji, gdje vas od 10 do 13 sati pozivaju na razmjenu odjeće, knjiga i društvenih igara u duhu održivosti i odgovorne potrošnje. Sudionici mogu donijeti ljetnu odjeću, knjige ili društvene igre pod uvjetom da su čisti i dobro očuvani, naravno, te ih razmjenjivati sa svima ostalima koji tamo dođu. Odjeća, odjeća, donje rublje, čarape, kupaći kostimi nisu uključeni u razmjenu. Otvoren je i njihov kreativni kutak, pa sve vas koji tamo dođete očekuje i personalizacija vaših ulova. Možete izraditi maloljetni suvenire ili jednostavno pustiti mašte na volju, družiti se s entuzijastima i naučiti nešto novo. Dakle, ovo je jedno onako lijepo i duboko i slojevito druženje u Goethe institutu na Kneži od 10 do 13 sati.
1: Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: U 9:42 minute, evo meni Ivana Hlupića, tako da nisam sama u ovom našem eteru prostranom i prozračnom i veselom danas. Ivane, dobar ti dan.
2: Dobar dan Ivana i tebi, lijepi pozdrav našim slušateljima. Sunčano, lagano, vjetrovito i za sada još uvijek ugodno u gradu i tražimo zanimljive priče ovog prijepodneva za vas. A kad netko najavi boksački spektakl na Zagrebačkom velesajmu danas od 19 sati, onda kako ne bismo spektakl i podrobnije najavili. Prorukavica 2026 naziv je turnira koji će se održati, dakle, u boksačkom centru Zagreb, na Zagrebačkom velesajmu, a sa mnom je organizator gospodin Robert Varelija. Dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, poštovanje, dobrodošao.
2: Evo, ne govorimo često o boksu, osim povremeno primjerice u našoj sportskoj emisiji srijedom, međutim prorukavica je nešto što svakako vrijedi najaviti, a ako ništa zato što čini mi se da onako na jedan kup dovodite sve ono najbolje što mladost hrvatskog boksa nudi.
3: Tako je, prorukavica je zamišljena kao boksački mečevi, boksački debitanata u profesionalnom boksu, dakle oni koji su u amaterskom boksu dosegli neki svoj zenit, koji su se odlučili za taj prelazak u profesionalni boks. Eto, imamo danas 4 meča profesionalnih debitanata iz Hrvatske, odnosno iz Zagreba. Nadam se da će ponuditi jedan dobar boks, imamo jedan hrvatski obračun, odnosno 2 hrvatska obračuna, jedan talijansko-hrvatski obračun u velteru, odnosno super velteru, i jedan talijansko-hrvatski obračun u teškoj kategoriji.
2: Profesionalni boks u odnosu na amaterski, kako uopće stoji u Hrvatskoj, koji su to razmjeri, često gledamo najbolje na svijetu u tom sportu, gdje smo tu mi?
3: Pa u Hrvatskoj smo, mogu reći, značajni. Naravno, uvijek ima prostora za napredak, svi znamo za Filipa Hrgovića, svi znamo za svjetskog prvaka prije 15 godina Stipe Drviša i svi znamo za najboljeg hrvatskog boksača i najboljeg hrvatskog sportaša 20. stoljeća Parlova. Eto, Mate Parlov je bio najbolji sportaš, otvorio je, otkrinuo je vrata profesionalnog boksu u Hrvatskoj. Eto, mi smo krenuli organizirati ovu reviju iz nekog, ajmo reći, našeg cilja da profesionalni boks u Hrvatskoj dignemo na jednu višu razinu. Vidimo da u ovoj fazi kada debitanti kreću u profesionalni boks da nam tu fali malo prostora i upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovu inicijativu za prorukavicom, dakle mečevima profesionalnih debitanata, i ja se nadam da će neki od dečki koji danas kreću u profesionalni boks, dakle neki koji će imati prve mečeve, krenuti stopama Stipe Drviša, krenut stopama Mate Parlova, Marijana Beneša i u profesionalnom boksu ostvariti velike uspjehe.
2: To je važan korak očito u karijeri, probijanje leda na toj profesionalnoj razini, ali dajte mi recite kako uopće izgleda taj put boksača od nekakvih početaka u zagrebačkim klubovima pa do ove razine.
3: Pa eto, boksači se obično u zagrebačkim klubovima nađu nekom prilikom, većina njih dođe zato što je odlučila, ajmo reći, u ovoj kadetskoj dobi, odlučila se na taj sport iz nekih razloga, ajmo reći, možda kao većina nas, žele pokazati sami sebi, a i drugima da se u boksu mogu okušati. Prođu kroz taj uzrast kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora, i nakon što su u seniorima napravili rezultat koji njih zadovoljava, prelaze u profesionalni boks. Naravno, jedan dio njih samo pređe u profesionalni boks. Onaj manji dio koji pređe u profesionalni boks, u profesionalnom boksu očekuje napraviti veliki rezultat. Eto, rekao sam već malo prije, imamo i u gradu Zagrebu nekoliko dobrih boksača. Upravo je Sesvećanin, ako smijem reći, mislim, spada pod Zagreb. Sesvećanin Filip Hrgović je, ajmo reći, jedan u top 5 najboljih boksača svijeta ovog trenutka i upravo ga očekuje meč sa njegovim protivnikom i Itaumom. Navijamo za njega, a ovo je, možemo slobodno reći, jedan motiv više našim mladim dečkima kad gledaju Hrgovića da krenu njegovim stopama.
2: par informacija za gledatelje večeras koji žele uživo pratiti što se događa.
3: Evo, večeras na Zagrebačkom Velesajmu počinjemo u 18 sati sa predborbama, sa jednim uvodnim programom koji će trajati recimo do 19 sati. U boksu je jako teško predvidjeti vrijeme, jer kao, nije kao u nogometu gdje utakmica traje 90 minuta plus minus koja minuta sudačke nadoknade. Ovdje je boksački meč traje ili cijelo vrijeme, ili može završiti u prvih 5, 10, 15, 20 sekundi prekidom od strane suca, odnosno nokautom, ali u 19 sati počinje glavni dio, najvažniji dio eventa, to je pro glovu, odnosno pro rukavica, gdje imamo 4 dobra para debitanata, 4 para boksača koji će pokazati u početku svoje karijere koliko žele napraviti iskorak u svijetu profesionalnog boksa.
2: Za one koji nisu bili, gdje se nalazi boksački centar?
3: Zagrebački boksački centar nalazi se na Zagrebačkom Velesajmu u paviljonu 18. Evo da olakšamo našim slušateljima. Dakle, uđete na istočni ulaz Zagrebačkog Velesajma, prođete 200 metara u smjeru zapada, u smjeru karting arene i tamo se nalazi Zagrebački boksački centar u paviljonu 18.
2: Hvala vam lijepo, gospodine Varelija. Želim vam jednu zanimljivu i uspješnu večeras.
3: Može. Puno vam hvala. Evo, ja se zahvaljujem vama i medijima što nas podržavaju. I eto, još jednom pozivam sve Zagrepčanke i Zagrepčane da dođu u Zagrebački boksački centar u 18 sati na ovaj uvodni dio, odnosno u 19 sati, slobodno mogu doći kasnije, u 19 sati na prorukavicu 2026.
2: Odlično, možda ćete jednog dana reći da ste nekog svjetskog prvaka gledali u njegovim početcima profesionalne karijere na Zagrebačkom Velesajmu. Zašto ne? Toliko za sada, čujemo se iz Dumovca Ivana oko 10:30, tamo je jedna važna obljetnica koju vrijedi obilježiti, pa se čujemo.
1: Dogovoreno, hvala vam lijepa. 9:50, sluša se Sljeme.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Voda u Črnomercu. Tko na nebu ima strica, taj se i poriti tam do smica, komentirali su nezadovoljni stanovnici Črnomerca u ljeto 1936. vijest da je na otvorenju vodovoda na Bukovcu iz hidranta poteklo vino. U novinama su čitali, a po gradu se prepričavalo kako je dosjetljivi graditelj Ivo Štefan pripremio iznenađenje izaslanstvu gradskog poglavarstva. Umjesto vode, iz hidranta je poteklo vino. Mi nismo bogati kao Bukovčani, gunđali su stanovnici Črnomerca. Nemamo ni zagovornika u gradskoj općini koji bi ishodio izgradnju spoja od samo 700 metara od Krčelićeve do Strme ulice, kojim bi se naše naselje napokon spojilo na gradsku vodovodnu mrežu. Žalili su se da ni u jednom dijelu grada voda nije tako loša kao kod nas. Ima masne fleke, bljutava je i puna hrđe. Vodu su dobivali iz Denca u krugu tadašnje tvornice sapuna Vuksan. Njezin vlasnik, Vojteh Zbornik, stalno im je stvarao probleme. Najprije je dopuštao crpljenje samo u određeno doba dana, a kad je izgubio sudski spor, proveo je vodu izvan tvorničkog kruga starim tvorničkim cijevima. Tako su umjesto pitke i zdrave vode, stanovnici Črnomerca, kako su sami govorili, dobivali masnu bljutavu tekućinu. Inače, još od prvih ideja o izgradnji zagrebačkog vodovoda, osnovna je dvojba bila odakle grad treba dobivati vodu, iz potoka i vrela Medvednice ili iz Denca pokraj Save. Obje su varijante imale svoje prednosti i nedostatke, kao i zagovornike s vrlo jakim argumentima. Na kraju je zaključeno da vrela i potoci ispod Zagrebačke gore nisu dovoljno izdašni, da voda nije stalne temperature i da bi se osobito u kišnim razdobljima morala dodatno filtrirati. Zato je prihvaćena savska varijanta. Iskopan je bunar pokraj Zagorske ulice iz kojeg su strojevi tlačili vodu u spremniku u Jurjevskoj ulici. Odatle su po gradu provedene cijevi manjih promjera. Potrošnja vode dugo se plaćala paušalno, no kad se pokazalo da Zagrepčani nisu osobito štedljivi, uveden je sustav naplate prema potrošnji. Nismo pronašli podatak kada je Črnomerec napokon spojen na ostatak gradske vodovodne mreže, ali ujedno možemo biti sigurni. Danas i njegovi stanovnici, kao i svi Zagrepčani, piju zdravu vodu. U Črnomerecu vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

Zapriši bojsi i duše moga grada, pjesma koja je posvećena Zagrebu, možda su vam oni asocijacije samo na repku, koja se evo danas oko 14 sati vraća u zračnu luku Franjo Tuđman. Navijanje za nas više neće biti navijanje kako smo očekivali. Svidjela mi se Guardiolova izjava koja je rekao da Hrvatska nikad nije bila samo rezultat, pa ću dodati da Matanović nije samo frizura, vodite računa i o tome, ali evo dečki, dobrodošli doma, a vi uživajte i dalje uz program Radio Sljemena.

0: Dobar dan, sluša se Sljeme, vrijeme je za vijesti, 10 je i 10.
1: Vijesti.
2: Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros oko 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage koje intenzivno tragaju za počiniteljem. Očevidi i kriminalističko istraživanje su u tijeku. Počela je nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Paralelno s tim radovima izvješćuje se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati voze. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 je osoba lakše ozlijeđeno, a vatra je dosad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatno protupožarne zrakoplove. Dim i plameni jezici zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi. Večeras u 19 sati u parku Maksimir saznaćemo koji je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, 77

0: Nakon što je ispala sa svjetskog prvenstva, Vatreni bi u zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti organiziranog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati brojni navijači.
1: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.
2: Danas u Zagrebu pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. 10 sati 14 minuta, temperatura polagano raste u Maksimiru 23, 23 na Griču, 24 u Zračnoj luci, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 36%, tlak je 1024 hektopaskala.

Spektakularni Zrinko Tutić koji je nevjerojatno obogatio hrvatsku glazbenu scenu i njegova Doris. U 10:22 minute na Radio Sljemenu, evo jedne pozivnice za danas. Centar kulture Dubrava otvara izložbu Identitet u sklopu projekta Putovima Hrvata danas u 12 sati u galeriji Kontrast kulturnog centra u Dubravi na adresi 51A. Izložba fotografija Nikole Franjića i autorice Irene Mrnjavac Identitet odaje počast generacijama žena koje su u prošlosti Bosne i Hercegovine dale svoj pečat očuvanju vjere, jezika i identiteta hrvatskog naroda. Izložba povezuje starije i mlade žene koje oznakama na koži nastavljaju slijed tradicijske tetovaže, bocanja ili sicanja novim tehnikama tetoviranja, ali ostaju vjerni tradicijskoj baštini, posebno u motivima križa, sunca ili jelica koji i dalje žive. Mnoge žene danas s ponosom na svojoj koži nose simbole povezanosti s pretkinjama koje su hrabro i pametno svjedočile vlastiti identitet i tako čuvale u baštini vrijedno nematerijalno kulturno dobro sicanja. Izložba se otvara, kako rekoh, danas u podne u galeriji Kontrast kulturnog centra Dubrava 51A.

0: S mjesta u eter.
1: U našem posljednjem druženju u programu Radio Sljemena Ivan Hlupić obećao jednu slavljeničku, objetničku priču, a ja znam da se iza toga skrivaju slatke njuškice koje će vam sigurno razdragati lice i srce, Ivane.
2: Tako je, Ivana, 25 godina ljubavi i brige o napuštenim, nezbrinutim životinjama u našem gradu, upravo je ovdje u Dumovcu. Jedan rođendan koji svakako smo morali doći proslaviti, pa i vizavi krasne suradnje koju gajimo godinama i potičemo vas primjerice na udomljavanje, obavještavamo kada je potrebno o svemu onome čime se u Dumovcu bave, ali i molimo da ne napuštate vaše kućne ljubimce, osobito primjerice upravo u ovo doba godišnjih odmora. A cijelo to vrijeme ovdje s nama je uvijek draga sugovornica Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala.
2: Sretan rođendan.
3: Hvala vam.
2: Evo, baš smo ovdje, kolege novinari, zaključili da nam je to sve skupa jako brzo prošlo. Ta cijela jedna priča oko brige, oko nezbrinutih životinja se počela razvijati tada i na neki način nas i okupirala, mijenjala svijest javnosti, mijenjala i svijest i nas novinara.
3: Pa je, evo, možda nama nije tako brzo prošlo, ali sad kad sam zbrajala brojke ovih dana, onda sam vidjela koliko je to zapravo puno životinja prošlo kroz naše sklonište, divlje životinja koje smo zbrinuli, pasa i maca koje smo udomili, koliko smo sterilizacija napravili. Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Tako da, da, stvarno puno smo napravili.
2: Brojke uvijek završene na naslovnicama, pa molim, ima koja brojka ovako bombastična? Koji je broj primjerice pasa prošao kroz Dumovec u 25 godina?
3: Evo, udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka, preko 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas, 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali. Godišnje kroz naš infocentar prođe više od 18, nekad i 20.000 poziva, što je prosječno 50 dnevno, ali evo sad u ovo doba kad je i sezona svih i divljih i pasa i mačića je i preko 100 dnevno. Tako da fakat mislim da su impresivne brojke.
2: Ono što je ovdje također svojstveno u Dumovcu je da ste ovu lokaciju odlučili oplemeniti sa više sadržaja. Nekad je to bio samo ovaj azil za pse, sad je veliko gradilište, reći ćete nam što se gradi. Ali tu je jasno i ovo posljednje počivalište kućnih ljubimaca koje se također obilazi i u ovim trenucima ima ljudi koji su došli pogledati svoje peseke koji su ovdje za uvijek ostali u njihovom sjećanju. A definitivno Dumovec je priča koju onako ste lijepo zaokružili.
3: Jesmo, evo isto godinama radimo. Imam ja jako puno i smiješnih priča kako mi uopće dođemo do rješenja nekog. Ne možemo doći do novaca za, možda za novo sklonište za pse, ali onda se sjetimo, ali mogli bismo povući sredstva za oporavilište za divlje životinje, pa onda usput napraviti i novu ambulantu i to. Tako isto bilo i sa ovim, evo, novim gradilištem, sa skloništem za mačke koje će biti u upotrebi sljedeće godine, a sad je evo tek gradilište. Međutim, isto smo godinama radili, isto je tako ono smiješna priča, ono pa kako ćemo to sad izvesti, onda smo gledali te natječaje i se gledaju kako se da se i mi malo priključimo i napravimo nešto, jer ovo će stvarno biti sklonište prvo koje će biti sa veterinom skloništa, koje će imati brojne izolacije za različite bolesti, stvarno ćemo napokon moći našim macama pomoći u gradu kako i zaslužuju.
2: Međutim, psi će biti ljubomorni.
3: psi će biti ljubomorni, pa ćemo onda raditi na tome da dobiju i oni još jedno novo sklonište.
2: Krasno, što se danas događa ovdje, kako proslavljate rođendan? Mogu doći sugrađani?
3: Svi su naravno dobrodošli. Evo imamo dvojicu glazbenika koji nam sviraju neku klasičnu glazbu, svi se evo dive kako smo se to sjetili, a to je muzika koja je super za, i za pse i za mace, smirujuća. Imamo naše štence koje smo tu stavili na početak da ih svi mogu vidjeti. Petra drži sa svojom kujicom pumom edukacije za najmlađe. Marija je trenerica i ona će pokazati kako izgleda neki trening sa životinjama. Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete eto super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
2: Evo, rekao sam da je sezona godišnjih odmora, novi apel nikad zgorega, i recite nam usput i kakva je situacija, jesmo li se popravili kao ljudi da ne napuštamo naše prijatelje četveronožne?
3: Pa Zagrepčani su se jako popravili, stvarno su super, mi ovdje imamo i puno ovih hotela za pse, mace, različitih, postoje ljudi koji privatno vam danas dolaze, različite agencije, mi svi koji idemo sa svojim ljubimcima na more i putujemo, znamo da ima jako puno hotela, smještaja koji primaju životinje, tako da stvarno ne postoji nikakav razlog ako ste se već jednom odlučili za imati ljubimca, s tim da naravno da ga ne morate imati, to nije obaveza, ali jednom kad ga imamo, onda je ok da se i brinemo o njemu kao članu obitelji.
2: I ono što je zanimljivo, upravo zbog ovog standarda visoko koji je Zagreb postigao što se tiče brige za nezbrinute napuštene životinje, vrlo često ovi prekogranični dolaze iz drugih krajeva Hrvatske, budu ostavljeni ovdje jer znaju da ćete se za njih pobrinuti. Ta praksa se događa i dalje.
3: Nažalost, da, dolaze nam nekakav šverc životinjama, posebno sa štencima preko granica iz cijele regije, još uvijek prolazi. Mi smo možda i početna točka, ali to ide dalje sve prema unutrašnjosti i zapadu Europske unije. Ja se nadam da će to ono jednog dana stati, ali evo, mi pozivamo i sve njih i dolaze nam i iz Srbije, iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, naši susjedi, da pogledaju kako izgleda sklonište i kako bi se i oni trebali brinuti o životinjama, ali isto tako pozivam i sve naše iz naših jedinica lokalne samouprave i regionalne, tko god napravi sklonište ili prije toga dođete do nas, evo, mi ćemo podijeliti sva svoja znanja s vama, baš na dobrobit i vaših građana i životinja.
2: Spomenuli ste divlje životinje za kraj, zaista ste se o puno njih ovdje pobrinuli da mogu nastaviti svoj život u divljini. Zabavlja se Zagorje s ovim vukom koji šeće od Jakovlja, Stubički, Toplica i okolice, pa pišu pod naslovi građani u strahu i tako, koji je ispravan put gledanja na tu priču i na tog vuka, ako je uopće vuk?
3: Znate što, sve te divlje životinje su već navikle na život u gradu ili nekakvim predgrađima. Mi smo dobili, eto, ne tako davno još ono iz Splita, one mamu i dva štenata koji su kao bili vukovi, napravili smo DNK na analizu i pokazala je da nisu ni blizu uopće, nemaju ništa s vukom. Tako dok ne napravimo DNK analizu to ne znamo, ali ta životinja da je ona opasna i agresivna, ona bi to pokazala. Nemaju građani se zašto bojati, stvarno nema potrebe, i lisice s nama žive normalno u gradovima, čagljevi žive normalno, pa tako evo već i vukovi. Oni koji su divlji, oni su stvarno negdje u šumama na Velebitu ili negdje daleko, tako da mislim da stvarno ne postoji nikakva bojazan.
2: Gospođo Zajec, hvala vam lijepa, još jednom sretan rođendan i puno uspješnih godina još ovdje u Dumovcu.
3: Hvala vam.
2: Evo, s rođendana vas pozdravljamo i obećajemo još jedno zanimljivo reportersko javljanje oko 11:30.
1: Dogovoreno, držimo te za riječ. Hvala ti lijepa za sada, 10:40.

0: 10:54 i dalje slušate Radio Sljeme i dalje provjeravamo kako je stanje na cestama za vas koji odlazite put jadranskih destinacija na godišnji odmor ili se vraćate natrag, što je nešto malo rijeđe slučaj, više ovih odlazaka iz Zagreba, pa HAK upozorava na stanje na autocesti Zagreb-Split-Ploče, veća gustoća prometa između čvora Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, a između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Dogodila se i prometna nesreća između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika. Sad je kolona tamo 5 km. Tako da ako biste trebali sada krenuti put mora, možda ne bi bilo zgorega odabrati Staru Karlovačku i zaobići ovaj dio ili odgoditi putovanje za koji sat dok se ova kolona ne sredi. Prometna nesreća je između čvora Danilo i čvora Podi u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je stanje na autocesti prema Dubrovniku. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila, kolona na naplati Trakošćan od ranoga jutra u smjeru Zagreba duga je oko 3 km, proteže se u Sloveniju, tu se stanje već satima ne mijenja. A4 Goričan-Zagreb, promet na nesreća između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
1: Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 11:10.
1: Vijesti.
0: Točno u podne centri 112 provešće redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirene da ostanu mirni. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros oko 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku je očevid i kriminalistička istraga. Na put dug 850 km iz Varaždina prema Srebrenici krenulo je 10 biciklista vozeći prvu etapu biciklističkog maratona Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. U organizaciji Splitske udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Bošnjačkih asocijacija i biciklističkog kluba iz Donjeg Vakufa uz podršku lokalnih zajednica do 18 sati planiraju stići u Zagreb, odakle sutra kreću prema Vojniću. U spomen na žrtve Vukovara i Srebrenice u ponedjeljak će nastaviti prema Bihaću i Srebrenici. Najmlađi biciklist ima 16, a najstariji 63 godine. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računalstvo na aferu, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava. Do podneva se u skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu obilježava 25 godina rada edukativno-zabavnim programom pod sloganom Frtalj stoljeća srcem za životinje. Udomili su 17.000 pasa i mačaka, zbrinuli preko 16.000 divljih životinja, obavili više od 23.000 sterilizacija, a godišnje prime oko 20.000 poziva. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec poziva sve zainteresirane da zajedno s njima proslave Frtalj stoljeća njegovog postojanja.
2: Svi su naravno dobrodošli. Evo imamo dvojicu glazbenika koji nam sviraju neku klasičnu glazbu. To je muzika koja je super i za pse i za mace, smirujuća. Imamo naše štence koje smo tu stavili na početak da ih svi mogu vidjeti. Petra drži sa svojom kujicom pumom edukacije za najmlađe. Marija je trenerica i ona će pokazati kako izgleda neki trening sa životinjama. Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći, udomiti nekog psa ili macu i imat ćete eto super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo

i 14 minuta, 24 stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, 25 u Zračnoj Luci i 18 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 36%, tlak 1023 hektopaskala. I evo još samo jedan apel za vas koji ste možda u trgovačkom centru na Aveni Dubrovnik. Jedna slušateljica ostala je bez novčanika. Bordo sa zlatnim ukrasima, tako kaže. Javite joj se na 091 553 7384.

0: smjesta u eter.
1: Evo nama u 11.53 minute našega Ivana Hlupića s još jednom obećanom pričicom za ovo subotnje dopodne u Zagrebu. Kamo te je put odveo?
2: Odveo me put, Ivana, dobar dan prije svega tebi i slušateljima, do Centra kulture Dubrava. Ovdje zgrada Narodnog sveučilišta, znate i sami gdje je. Nadam se uskoro i u cjelovito jednom lijepom izdanju da konačno bude ukras Dubrave, a ne ruglo ovim svojim polovičnim dijelom. Ali dok to čekamo, recimo pozivamo vas u podne da dođete, dakle za koju minutu ako ste blizu, a ako ne iskoristite priliku pa obiđite izložbu. Naime, izložba Identitet koja se otvara u sklopu projekta Putevima Hrvata. Sa mnom su autorica ovog projekta i organizatorica cijele ove čućete vrlo lijepe priče, gospođa Lucija Franić-Novak. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, još bolje vas našla.
2: I draga gošća iz Njemačke, gospođa Renata Šošić, dobar dan i vama.
4: Dobar dan i vama i hvala vam lijepa.
2: Evo, za početak, gospođo Franić-Novak, da nas upoznate sa svojom idejom uopće projekta koji nije osmislio samo izložbu, već i niz radionica i općenito jednu promociju tih hrvatskih obilježja, tradicionalno.
3: Dobro ste rekli, za uvod Putevima Hrvata sam zamislila kao jednu stručnu suradnju i promociju zapravo hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, to je udruga KIS iz Novog Travnika, čija mi se izložba već viđena po Bosni i kod nas jednom u Hrvatskoj jako svidjela i zapravo me je povukla u našu daljnju prošlost, gdje su žene Hrvatice stavljale znak na svoje tijelo, to je tetovaža, a tehnika se zvala bocanje ili sicanje u tim našim krajevima, i do dana današnjega je očuvana, prepoznata i dapače hrvatske zajednice se trude da to umijeće nematerijalne kulturne baštine uđe što prije pod zaštitu, jer je to jedinstvena tetovaža, kako je možemo danas suvremeno nazvati, koja je preživjela, koja je postala znak vremena, znak otpora, znak obrane i spašavanja života, kako zajednice Hrvatske i onog vremena od 15. do 19. stoljeća, kad je tetoviranje bilo neophodno iz razloga
2: zaštite
3: i što su označene prvenstveno žene i djeca nisu bila odvedena u roblje, u janjičarsku službu ili u turske hareme. Jako je bilo to teško vrijeme kada je zapravo žena sa tom pametnim načinom komuniciranja, vizualnim oznakama na svome tijelu znala reći stop. I ovdje neprijatelj nije vlasnik moga tijela, nije vlasnik moje zajednice i moga naroda i moje vjere.
2: Nikako se dogodilo da je ova 26. ispala godina aktualiziranja te teme, imamo i eurovizijski nastup Leleka.
3: Ma da, nije samo Lelek, nego o toj tetovaži se progovaralo, ali ne na ovakav snažan način. Meni je i izuzetno drago što smo postali dio jedne te velike hrvatske priče, tog jednoga puta Hrvata i Hrvatica koji žele reći mi smo očuvali, vjera nas je očuvala u tom zajedništu i nadalje ćemo biti tako zajedno i prkositi svim vremenima koji dolaze.
2: Vi ste, gospođo Šošić, u Njemačkoj zapravo iz te tradicije stvorili jedan modni prepoznatljiv brend.
4: Tako je, već 14 godina zapravo se razvija ovaj brend, počeo je prije 13 godina, ali same začetnice ovoga brenda su bile moje bake koje su evo bile živi svjedok toga sicanja, jer one su obe imale isicane ruke i one su prenijele upravo tu priču meni osobno, i ja sam gledala na koji način da to nastavim dalje, da to ne bude sicanje po rukama. Odlučila sam se sicat tkaninu, a to je zapravo tehnika veza ili starinski zanat veza, i sada te motive koje su prvenstveno bile male moje bake, prvo sam njih prenijela.
2: Koji su to bili motivi?
4: to je bilo znači pšenica, križ, prvenstveno je bio križ, u centru svega je bio križ koji se uvijek granao na tri strane, koje je meni baka uvijek objašnjavala da je to presveto trojstvo. I nekako uvijek je centru bio Bog, a onda okolo su bile znači sve ono što su one nalazile u prirodi, što je obilježavalo njihovo mjesto, tipa pšenica, plodnost, grane, jelice, grane. Tamo u Bosni vam inače jelica, grana je sveta grana, tako se gledalo i nosilo je se i kad je bio blagoslov kuće i kad je bila cvjetnica i na groblje. I onda su te ruke jednako tako bile zapravo isicane i tim, znači jelica, grana, jelica, pšenica, grana, križ u centru obavezno, granjani na tri strane i evo, to su nekako bile najintenzivnije, najprisutnije i to su imale moje bake. I to su prvi bili motivi koji sam ja isicala na tkanini i onda sam to nastavila i dalje radit, istraživala još i više i više, ali nekako uvijek sam se vraćala na one priče svoje bake koje su pričala jedna i druga i baš sam ona imala direktno to, baš izvornu priču o tome i rekla sam ne smijem se to zaboraviti, ali neću potisati ljudima na tetovaže kao tetovaže, nego ajmo to na neki drugi način. Onda sam se odlučila na tkaninu, na majice, haljine dizajnirati, torbe i evo, to je nekako.
2: Kakve su reakcije?
4: Pa
2: ljude zainteresira priča, zapravo povijest toga?
4: Pa u početku mogu vam reći da nije baš to bilo toliko ni zanimljivo, jer ljudi nisu baš puno o tome niti znali. I onda s vremena na vrijeme ja sam se jako puno u to ulagala, nekako sjećala sam se kao da sam pozvana na to, kao da idem nešto spasit što je meni moja baka predala u nasljedstvo. I onda sam se stvarno intenzivno trudila na svim društvenim mrežama, internetu, gdje god sam mogla, imala priliku, sam pričala o tome i donosila to i onako ljudi su, pa da, stvarno, to sam se ja neka s tim susrela, a ja sam to negdje vidjela, samo ljudi nisu znali pozvani od toga i s vremena na vrijeme počelo je to lagano, ljudi se toliko zainteresirali da evo danas stvarno moram biti iskrena da moji radovi su prisutni na svim kontinentima. Od Amerike, Australije, i u Africi su, da se razumijemo, Europa cijela. Tako da se to jednostavno probudilo se kod ljudi. Oni kad čim je došlo kod jednoga, pokazali su drugome, kod ljudi se probudilo ono nešto što su nekad vidjeli, a zapravo ponekad nisu niti znali što je to. Tako da nekako evo uvijek pošaljem tu priču uz rad, što bi zapravo to trebalo biti, šta to je zapravo.
2: Malo da približim vas slušateljima, gospođa Renata ima jako lijep stil, stvarno to je primijenjeno na jedan vrlo lijep estetski način, sigurno privlačno vašim klijenticama prije svega.
4: Pa evo mogu vam reći da ja uvijek kažem ono šta čovjek je to pokazuje na vani. Ja ne gledam da to bude sad nešto pre moderno, pre estetski napuhano, nego jednostavno pustim se da se ponese nekim svojim unutarnjim onim osjećajem i stvaram to na taj način. I mislim da je to ono najljepše, najidealnije kako ja to osjetim. Jer ako sam se prepustila, ako sam osjetila da je to moj poziv, ja to više gledam kao zvanje, ne kao da je to moj posao. To je moje nekako poslanje, zvanje i onda kako osjećam u sebi, tako to stvaram i to ljudi primijete i osjete da je to stvarno od srca, iznutrine i da je to stvarno ono, ne idem ja to nešto napraviti kako bi ja to prodao. Nego evo želim donijeti i sa, možemo reći sa kreacijom i sa vezom i sa svime apsolutno, evo sebe. Znači dio svog srca želim odnijeti klijentu, poslati klijentu.
2: Gospođo Lucija, bit će ovdje danas i narodne nošnje?
3: Tako je, nas će danas uveseljavati, zapravo će izvorne pjesme ćemo čuti iz Žepčanskog kraja, a za to su se pobrinuli Kud Žepče iz Zagreba, izvorna skupina koja dakle njeguje svoje napjeve, svog kraja, a i tu je gospođa Eva Balažin koja je dizajnerica koja u ovoj prigodi lijepi besplatno svoje naljepnice te tradicijske tetovaže, a i gospođa...
2: Ovo vaše poruka.
3: Ovo je, da, to je
2: znači, niste se tetovirali.
3: Nisam još, nisam. Renata je, ja još nisam hrabra, ali ću razmisliti. A Renata nam vodi ova dva dana, ponedjeljak i utorak od 6 sati radionice veza na tekstilu. Pa evo, pozivam sve zainteresirane da vide naše stranice Centar kulture Dubrava i da nam se prijave, nešto još malo mjesta za vez ostalo.
2: Odlično, a izložbu mogu vidjeti do kada?
3: Izložba se može vidjeti evo danas, tu smo do 2 sata jer imamo još i prezentanta tradicijskih tetovaža gospodina Puljića. Izložba je otvorena do 31. Svaki dan se može pogledati od 10 do 20 sati.
2: Hvala vam lijepa na ovoj ugodnoj priči.
3: I vama hvala.
4: Hvala i vama.
2: Eto, zanimljivo smo završili ovo prije podne i zašli u poslije podne. Ivana, nećete nam zamijeniti vaše...
3: Ali isplatilo se, ne.
2: je vaše reportersko društvo Danko Kuretić i Ivan Hlupić. Srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hvala vam lijepa i dali ste nam lijep šlagvort za jedan pozdrav od ove jutarnje ekipe za sve one koji su bili uz Radio Sljeme, naravno samo dok prođe ova pjesma i stigne vam poslijepodnevna ekipica. Mi se čujemo ponovo sutra.

0: Radio Sljeme.
1: Dobar dan, evo čuli smo i naše eurovizijske uzdanice, lelekice, kako bismo se nadovezali na temu koja se malo protegnula i u subotnje popodne. No, nadam se da vam ugodno prolazi ovaj dan koji je onako ugodno topao ili vrlo topao, ali u svakom slučaju lakše se diše i ima i vjetrića malo vani ako ste se danas odlučili za nešto na otvorenom. Čini se da je to dobra odluka. Ako nas imate pri ruci, nama je drago, naravno, odnosno pri uhu. Popodnevni program će vam ponuditi puno glazbe prije svega. Jana Šantek je tu, naša majstorica od glazbe do šest. Slušamo što je odabrala. Poslaćemo vas ili pozvati, bolje rečeno, na neka današnja događanja u gradu. Ima ih jako zanimljivih i također na otvorenim pozornicama, pa vas možda to privuče. U svakom slučaju poslušajte Ljeto u Zagrebu za 25 minuta otprilike. A poslušajte i našeg dobrog duha Zagreba, Voju Šiljka. Malo ćemo uroniti u njegov tok misli i sjećanja od 13.30 u još jednoj repriznoj emisiji Dobri duh Zagreba. Informiramo vas, naravno, kao i uvijek. Boris Bogić i dalje na vijestima, uskoro nam stiže i Krešimir Vešnik. Zagrebački dnevnik, naravno, slušamo od 16.10. Da sve štima tonski, tu je i dalje Ivan Živko za našim tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ekipa vam želi ugodno popodne.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Paralelno s tim radovima izvešće se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. Uvedena je izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. Prvi je srpanjski vikend pa se očekuje pojačan promet na cestama. S Lučkog se javila Kristina Jozić.
1: S obzirom da je prvi vikend u srpnju, da su se očekivale nešto veće gužve zbog godišnjih odmora, zbog odlaska na more, za sad tih gužvi nema, barem prema onom što smo vidjeli i barem ovdje na naplatnoj postaji Lučko. Gužve nema, sve vrlo prohodno, ne čeka se skoro ništa, minuta do dvije, naravno pri plaćanju, ono zaista sve ide vrlo brzo i vrlo prohodno. Jedini čvorovi, odnosno gužve koje se stvaraju, su u smjerovima prema Zadru, prema Dubrovniku, a na naplati Trakošćan stvorila se kolona duga 3 km u smjeru Zagreba i proteže se sve do Slovenije. No, kako sam rekla, gužvi na hrvatskim cestama i autocestama za sad stvarno nema.
0: Sinoć je u 68. godini umro Zrinko Gresta, filmski i kazališni redatelj, scenarist i profesor na Zagrebačkoj akademiji dramske umjetnosti. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Kao redatelj i scenarist na Pulskom festivalu nagrađen je s 8 zlatnih arena, od kojih su 3 za najbolji film. Gotovo sva njegova dugometražna ostvarenja, a snimio ih je 7, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Večeras se na Velesajmu održava boksački spektakl Pro rukavica. Riječ je o reviji profesionalnog boksa, a turnir se sastoji od mečeva boksačkih debitanata koji su odlučili prijeći u profesionalni boks. Evo što je gostujući u našem programu rekao organizator Robert Varelija.
2: Imamo danas 4 meča profesionalnih debitanata iz Hrvatske, odnosno iz Zagreba. Nadam se da će ponuditi jedan dobar boks. Imamo jedan hrvatski obračun, odnosno 2 hrvatska obračuna, jedan talijansko-hrvatski obračun u velteru, odnosno super velteru, i jedan talijansko-hrvatski obračun u teškoj kategoriji. Eto, mi smo krenuli organizirati ovu reviju iz nekog, ajmo reći, našeg cilja da profesionalni boks u Hrvatskoj dignemo na jednu višu razinu. Vidimo da u ovoj fazi kada debitanti kreću u profesionalni boks da nam tu fali malo prostora i upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovu inicijativu za prorukavicom, dakle mečevima profesionalnih debitanata, i ja se nadam da će neki od dečki koji danas kreću u profesionalni boks, dakle neki koji će imati prve mečeve, krenut stopama Stipe Drviša, Mate Parlova, Marijana Beneša i u profesionalnom boksu ostvariti velike uspjehe.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.

0: on the news.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Oje. Oh yeah.

0: Da čujemo sad kakve nam radosti danas nudi naš Zagreb. 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto u Zagrebu pomiče malo prema noći kulturna događanja, kad se vrućina smiri, kad se svi smirimo i poželimo pogledati i poslušati nešto lijepo i nešto o čemu ćemo sutradan pričati. Pa tako se isplati danas otići do dvorišta Akademije likovnih umjetnosti. Ondje će u 21 sat biti izveden Na rubu pameti. Dakle, jedan autorski projekt glumca Dragana Despota, koji potpisuje dramaturšku obradu, režiju i izvedbu, a autor glazbe je Arsen Dedić. Naravno da je riječ o Krležinom romanu, objavljenom 1938. A sve to dio je festivala Miroslava Krleže, koji je trenutno u svom 15. izdanju. Dakle, festival Miroslava Krleže ili FMK, skraćeno, Na rubu pameti dovodi danas dvorište Akademije likovnih umjetnosti s početkom u 21 sat. A Ribnjak nam ide van malo za promjenu. Danas od 20:30 otvara se novi ciklus Ribnjak ide van, i to s Anom Krajtmajer. Ide se na Gupčevu zvijezdu, ondje stiže malo plesno slavlje zvano Ja plešem. Nedavno se na platou Ribnjaka dogodila premijerna izvedba Ja plešem Ane Krajtmajer, a sada u susret, kako kažu, bježanju iz grada, i Ribnjak ide van, pa izlazi iz svog parka na kavu i limunadu sa susjedima, dolazi im pod nos i poziva ih na slavlje ideje plesa kao plesa, usprko svemu, plesa kao geste, susreta, predaha i malog zajedničkog otpora, uz društvo Ribnjačana i limunadu za sve rasplesane i znatiželjne gledatelje. Dakle, treba biti na Gupčevoj zvijezdi od 20:30. A što donosi 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala? Subota na Tuškanac dovodi južnokorejski zombi spektakl Kolonija, novi film Jeona Sang-hoa, autora kultnog Vlaka za Busan. Nakon svjetske premijere na ovogodišnjem Kanu, Fantastic Zagreb prvi u Europi prikazuje film koji mnogi već nazivaju najkrvavijim i najintenzivnijim redateljevim ostvarenjem. Pa tako ljubitelji trilera večeras u Brick klubu mogu pogledati sjajni španjolski triler Ponovno rođeni, koji nisu za ovaj jako žestoki film korejskog redatelja. Znači, na Tuškancu ide korejski film Kolonija, a u Brick klubu Ponovno rođeni španjolski triler. Idemo i pred Hrvatsko narodno kazalište, koje nas danas vraća u 90. Danas će biti onaj veliki završni koncert sezone na otvorenom. Prošle godine je privukao jako puno ljudi, imali su tada program pod nazivom Forever Green, a danas će uroniti u 90. na platou ispred HNK uz slobodan ulaz. Ovogodišnji koncert pod naslovom 90. godine koje pamtimo donosi glazbeno-scensko putovanje kroz desetljeće koje je obilježilo živote, odrastanja i sjećanja brojnih generacija. Publiku očekuje večer koja spaja kazalište, koncert i zajedničko prisjećanje na glazbu koja je obilježila to jedno jako pamtljivo vrijeme. Pod kreativnim vodstvom Ante Gele na pozornici će se okupiti umjetnici drame, opere i baleta HNK te brojni glazbenici. A prije početka koncerta svečano će biti dodijeljene godišnje nagrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025. i 2026. kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov izniman doprinos tijekom protekle kazališne godine. To je dakle prije koncerta, a onda od 20:30 kreće koncert posvećen 90-ima. Ne znam hoće li izvesti pjesmu Tek je 12 sati, ali ta pjesma i taj spot je jako vezani za Hrvatsko narodno kazalište. sjećamo se svi spota iz 90-ih koji je za ono ratno vrijeme imao vrlo raskošnu produkciju. Uz to bili su tamo brojni poznati ljudi, manekenke i oni koji će tek postati poznati. Željeli su biti u tom spotu i bilo ih je stvarno puno. Sama priča u spotu je neka vrst modernizirane pepeljuge, pa ima tamo i skupih automobila i skupih toaleta, uglavnom nešto što se pamti. Spot je sniman na nekoliko lokacija, a ona glavna bila je ispred Hrvatskog narodnog kazališta, gdje se za vrijeme snimanja okupilo jako puno ljudi, neki kažu i više desetaka tisuća. Sad ćemo naravno poslušati, tek je 12 sati, da se prisjetimo malo tog vremena, a i tog odličnog spota.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Vjerujem da ste vizualizirali ove prizore snimljene oko HNK, gdje će se večeras prisjetiti 90-ih godina koje pamtimo, od 20:30 na platou ispred Hrvatskog narodnog kazališta. 40, kažu, bezvremenskih hitova, znači puno glazbe koja će vas vratiti u 90-te. Nastupit će umjetnici drame, opere i baleta HNK. Ples i glazba zajedno. Čuli smo da je u Centru kulture Dubrava otvorena izložba Identitet u sklopu projekta Putevima Hrvata. Možda je otvorenje još u tijeku, jer počelo je u podne u galeriji Kontrast. Naš Hlupić nam se javio od tamo. Samo podsjećam da je riječ o izložbi fotografija Nikole Franjića i autorice Irene Mrnjavac, kojima se odaje počast generacijama žena koje su u prošlosti Bosne i Hercegovine dale svoj pečat u očuvanju vjere, jezika i identiteta hrvatskoga naroda. Ostajemo u Dubravi zbog koktela 007. Riječ je o jednom novom festivalu koji danas završava. Ovo moj četvrti završni dan. A što se nudi večeras? Pa Centar kulture Dubrava već nekoliko godina uspješno surađuje s Vedranom Peternelom na projektu Zvučni zid u Dubravi, koji u kvart dovodi najbolje od hrvatske alternativne glazbe. A večeras od 20 sati ispred kulturnog centra na Aveniji Dubrava stiže dosad najpopularniji bend koji je dosad nastupio na Zvučnom zidu. Riječ je o Majalesima. Za finale prvog koktela 007, dakle novog festivala, stiže znači kultni zagrebački bend koji uživa status autentičnog dionika hrvatske pop i rock baštine, a čiji su albumi redovito svrstavani u antologijska domaća izdanja. Riječ je o autorskom trojcu, Petru Veluhanu, Vladi Mirčeti i Luki Gečeku. On će rasplesati cijeli kvart večeras svojim atmosferičnim hitovima. Pa onda za kraj današnjih naših poziva za vaše sadržajnije ljeto u Zagrebu slušamo Majales i Malenu.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Slušate Radio Sljeme.

Nadam se da ste happy together i vi koji sada sretno putujete prema moru. Zbog vas pratimo i što kaže Hrvatski autoklub, naravno i zbog vas koji nam se vraćate. No, na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i na postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Inače, veća je gustoća prometa između čvora Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Znači, putuje se u oba smjera jer ipak ljetni je srpanjski vikend i to prvi u srpnju, baš onaj u kojem se očekuje intenzivan promet. Zbog toga se na pojedinim dionicama A1 vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. A tu je i jedna prometna nesreća na 4. kilometru u smjeru Zagreba zbog čega se vozi uz ograničenje brzine. I još jedna informacija s A2, zbog povećanog priljeva vozila, kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga oko 3 km i proteže se u Sloveniju, evo da znate vi koji nam stižete iz tog pravca.

0: 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Zagrepčani i ove godine mogu aktivno sudjelovati u predlaganju ideja i projekata za svoje kvartove. Naime, nakon što je tijekom lipnja i početkom srpnja održan niz javnih tribina na kojima su građani imali priliku upoznati se s radom mjesne samouprave i načinima uključivanja u participativno budžetiranje, grad Zagreb otvara prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Od ponedjeljka pa do 16. kolovoza građani mogu predlagati projekte kojima žele unaprijediti svoj kvart, te tako izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima. Prijedlozi se mogu podnijeti elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti. Istodobno projekt se nastavlja širiti, pa tako nakon 4 gradske četvrti uključene u pilot projekt i 9 u prošlogodišnjem ciklusu, ove godine sudjeluje čak 13 gradskih četvrti. Centar kulture Dubrava otvorio je izložbu Identitet u sklopu projekta Putevima Hrvata. Projekt je stručna suradnja i promocija hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja u fokus stavlja kulturu bocanja ili sicanja. To su jedinstvene tetovaže koje su postale znak vremena, otpora, obrane i spašavanja života, ističe etnologinja Lucija Franić-Novak.
1: O toj tetovaži se progovaralo, ali ne na ovakav snažan način. Meni je izuzetno drago što smo postali dio jedne te velike hrvatske priče, tog jednoga puta Hrvata i Hrvatica koji žele reći mi smo očuvali, vjera nas je očuvala u tom zajedništu i nadalje ćemo biti tako zajedno i prkositi svim vremenima koji dolaze.
0: Večeras se u Maksimiru trči utrka Zagreb trči plavi leptir, koja za cilj ima podizanje svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
2: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjače, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti jer se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva stiže kući. Dolazak vatrenih u Zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman prema posljednjim informacijama očekuje se oko 14:30. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22,2 stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Temperatura u gradu, točnije u Maksimiru, je 25 stupnjeva, na Griču je 27, a na Sljemenu 20 celzijevaca. Relativna vlažnost zraka je 36%.

0: I'm not worried.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Mango Jerry nas potiče da je ljeto, pa i da se putuje puno danas, pogotovo na ovaj prvi srpanjski prometni vikend. Veća je gustoća prometa duž dionice autoceste A1 skroz od Lučkog do čvora Zadar Istok, i to u oba smjera, javlja HAK. Ako ostajete u Zagrebu, nemojte zaboraviti da nam je Vukovarska bez tramvaja i da vas umjesto tramvaja Vukovarskom vozi autobusna linija 616 na trasi Vrbik-Držićeva, a tramvajske linije 3 i 5 voze izmijenjenim trasama, dok linija 13 trenutno uopće nije u prometu. Imajte to na umu, da ne biste čekali na tramvajskoj stanici u Vukovarskoj tramvaj zvan Čežnja, koji neće doći. Dakle, trojka i petica izmijenjenim trasama, a umjesto tramvaja Vukovarskom vozi bus 616. A sada je 13:30.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro. Dobro staro sljeme.
3: Samo tvoje ime znam, njim sam sreću svoju zvao, i životu svome sad to bih ime dao. Dobar dan. Danas ću govoriti o imenima. Ime je riječ ili oznaka koja se koristi za identifikaciju i razlikovanje osoba, stvari, mjesta ili pojmova. Danas ću govoriti o ženskim imenima. Tradicionalna hrvatska imena i dalje su iznimno popularna i uvijek će nositi notu bezvremenosti. Marija, Ana i Ivana. Ivana. Klasici su koji nikada ne izlaze iz mode. Katarina i Lucija podišu eleganciju. Petra i Martina prizivaju snagu i jednostavnost, dok Mirjana, Danijela i Veronika nose prepoznatljiv starinski šarm. Ova imena stoljećima su prisutna u našoj kulturi.

ženska imena koja nestaju i čija je upotreba u opadanju su, na primjer, Magdalena, Marijana, Gabriela, Emanuela, Kristina, Daniela, Margarita, Antonija, Aleksandra, Anastazija, Katarina, Nikolina, Viktorija. Neka od ovih imena su tradicionalna ili duga, a mnoga su klasična, pa ih roditelji sve rjeđe biraju za svoje kćeri.

bisera. Divno ime koje potiče iz arapskog jezika i znači biser. Svjetlucava, dragocjena. Ovo ime sinonim je za nešto najljepše, najsavršenije. Vlatka dolazi od vlast. Zamislite, od vlast, Vlatka. U prenesenom značenju moćnik, velikodostojnik. Simona, ime hebrejskog podrijetla, nastalo je od riječi Simon, što znači slušati, poslušna. Muška varijanta ovog imena je Simon, ime biblijsko. Neka neobična ženska imena uključuju Arija, Astrid, Aurora, Cecilija, Dolores, Inka, Klara, Lada i Lota. Druga neobična imena, često strane ili modernije varijacije, uključuju Ajna, Alba, Anesa, Aja, Gala, Jele, Kija, Lores, Majri, Majsun i Zol.

Svako ime priča posebnu priču. Ako ste još uvijek u potrazi i sigurni ste da želite neko lijepo ime, posebno, pa čak i moderno ime za vašu djevojčicu, razmislite o odabiru kratkog ženskog imena. Kratka imena su zvučna i moćna. Ime Ava je predivno kratko žensko ime koje je nastalo od starohebrejske riječi Hava, što znači živo biće. A latinsko porijeklo ovog imena se prevodi kao ptica. Zbog toga se ime Ava često povezuje sa životom, vitalnošću i ljepotom. Riječ je o imenu koje bi se moglo svrstati u kategoriji stranih ženskih imena, jer je vrlo popularno u svijetu, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svako dijete je blagoslov, a to značenje može kroz život nositi u svom imenu. Naime, ime Bea dolazi od latinske riječi Beatus, što u prijevodu znači upravo to, blagoslov. A ako se proučava kroz latinsku riječ Beatrix, onda je Bea ona koja usrećuje. Ženskim osobama s imenom Bea također pripisuju buntovnost, energičnost, atraktivnost. A što kažete, Bea? Ime Ema se već godinama nalazi na popisu najljepših modernih imena koje roditelji odabiru za svoje djevojčice. Ovo ime nose djevojčice diljem svijeta, a iznimno je popularno i u svjetskoj književnosti. Poreklo imena Ema je u germanskoj riječi Ermen, koje u prijevodu znači cijela, sveobuhvatna, univerzalna.

Za ženske osobe koje nose ime Gita vjeruje se da su snažne, uporne, druželjubive i iznimno inteligentne. Gita je skraćena verzija imena Margarita, koje nosi porijeklo u istoimenoj grčkoj riječi, a prevodi se kao biser. Onda se prevodi i kao pjesma. Žensko ime Ida je germansko žensko ime koje korijene vuče iz staronordijske riječi id, što znači rad. Zbog toga se ovom kratkom ženskom imenu pripisuje i značenje vrijedna, ali i snažna i uspješna. Prema nekim tumačenjima, žensko ime Ida je skraćeni oblik imena Simonida, koje je nastalo iz muškog imena Simon, a značenje mu je onaj koji čuje. Ako želite da se u imenu vaše kćeri krije malo čarolije, predlažemo žensko ime Luna, čije je porijeklo još iz rimske mitologije, budući da je Luna bila božica mjeseca. Luna i danas na nekoliko jezika znači mjesec. I zbog toga ovo ime simbolizira svjetlost, mističnost, nježnost, ali i moć i snagu.

0: Ime Una je jedinstveno zbog svog porijekla jer dolazi od latinske riječi una, koje se prevodi kao jedna, jedinstvena, i zbog toga ovo ime simbolizira posebne i prvorođene djevojčice. Također, za roditelje koji ime povezuju s rijekom Unom, ovo ime označava snagu i ljepotu. Kratko, a toliko moćno, zvučno i simbolično, žensko ime je zasigurno ime Zoe. Poreklo imena je u grčkom jeziku, znači život, pa samim time simbolizira energiju, vitalnost i snagu. Drugi oblici ovog imena su Zoa, Zoi, te svi sa sobom nose istu simboliku.
1: Barbara bješe bijela boka, Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, oba.

Naravno da sam mogu izabrati i neka druga imena i druge pjesme. Ta tema bi mogla biti u nastavcima. Na primjer, ima puno ženskih imena koja nestaju, koja se zaboravljaju. Puno, puno je imena pjesama koje imaju ženska imena. Međutim, tri imena, dopustite mi, privatiziram, izdvajam. Anka, to je ime moje majke. Đurđica, to je ime moje supruge. I Lea, to je ime moje kćeri. Ivana je lijepo ime, pogotovo kada je urednica ove emisije. Nezaboravno je, a preziva se Redaljac Kruslin. I dva muška imena na kraju, Lučano Straga i Vojo Šiljak.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Paralelno s tim radovima izvešće se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do avenije Marina Držića. Uvedena je izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Prvi je srpanjski vikend, očekivano pojačani promet u smjeru mora, a počinje jačati i u smjeru unutrašnjosti. Hrvatski autoklub stoga poziva vozače na pojačan oprez. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros malo poslije 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a na terenu su sve raspoložive policijske snage. Ozlijeđeni su zadržani u Čakovečkoj županijskoj bolnici. O njihovu stanju izvijestio je Nenad Vidanec s odjela anesteziologije.
2: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti a ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se za pola sata. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22,2 stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru je 26 stupnjeva, na Griču 28, a na Sljemenu 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost zraka je 36% i tlak 1021.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Natalika je rudarska greblica. Ako ste iz samoborskog kraja, onda sigurno znate, a možda i inače ste čuli za pojam, s obzirom da se baš potrude oko greblice oni koji je tradicionalno rade. Možda nekima zvuči kao neka rudarska alatka, ali zapravo je u pitanju tradicionalni slani kolač od sira i oraha, čija povijest seže u 19. stoljeće. Nekad je bila jednostavan obrok rudara zaposlenih u rudnicima bakra i željeza u rudama, a danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola gastronomske i kulturne baštine samoborskoga kraja. Vrijednost te tradicije potvrđena je i na nacionalnoj, a i na europskoj razini. Priprema rudarske greblice proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod sa zaštićenim nazivom u Europskoj uniji, te prvi zaštićeni gastronomski proizvod Zagrebačke županije. Eto, na ponos županiji i Samoboru, naravno. Ovogodišnji jubilarni 40. po redu dani rudarske greblice su u tijeku, danas i sutra, a posjetitelje očekuje bogat program koji slavi tradiciju, baštinu i lokalnu gastronomiju. Uz degustacije izvorne rudarske greblice pripremljen je i kulturno-umjetnički, zabavni, a i naravno gastronomski program za sve generacije. Pa vas upućujemo u rude, u rudnik Svete Barbare. Ondje je i sada program u tijeku pod nazivom Dječja greblica. Tu su radionice na kojima se prezentira izrada rudarske greblice, kovačnica na kvadrat, oslikavanje platnenih torbi, izrada keramičkih tanjura, uglavnom raznolika događanja, plus pričaonica, legenda o Bergmanima. To je isto nešto što se treba znati u samoborskom kraju. Ili Tko krade greblicu, a bit će tu i predstava teatra Poco Loco, Stonoga Goga. Nakon toga u večernjim satima greblica pri rudniku uz nastup Čipkica i Mateja Mudrovčića Mudrog. Ako ne stignete danas, ima i sutra programa, i to u Samoboru, na samom Trgu kralja Tomislava, od 11 do 12 sati najprije predstavljanje sudionika trećeg međunarodnog folklornog festivala Rudarska luč, a onda na rukometnom igralištu u popodnevnim satima od 17.30 treći međunarodni festival Rudarska luč. Grupa Loko zabavlja u večernjim satima od 20.30, bira se i najbolja greblica sutra između 17 i 18 sati, kada treba donijeti svoje greblice od sira i oraha u protvanu, u prostoriju na rukometnom igralištu, i onda se to tamo ocjenjuje i najbolji se proglase na večer oko 20 sati. Eto, to vam je ukratko program dana, jubilarnih 40. dana rudarske greblice koji se održavaju danas i sutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Slušajte Sljeme, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Zagrepčani i ove godine mogu aktivno sudjelovati u predlaganju ideja i projekata za svoje kvartove. Nakon što je tijekom lipnja i početkom srpnja održan niz javnih tribina na kojima su građani imali priliku upoznati se s radom mjesne samouprave i načinima uključivanja u participativno budžetiranje, grad otvara prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Od ponedjeljka pa do 16. kolovoza građani mogu predlagati projekte kojima žele unaprijediti svoj kvart, te tako izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima. Prijedlozi se mogu podnijeti elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti. Ove godine sudjeluje čak 13 gradskih četvrti. Noćas pucnjava u Čakovcu u kojoj su dvojica mlađih muškaraca teško ozlijeđena. Pucnjava se dogodila malo poslije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Napadač je pobjegao, a policija traga za njim. Izgredu je prethodila svađa, a počinitelj je prijetio nožem da bi poslije u tučnjavi izvukao pištolj i pucao u dvojicu muškaraca. Policijski očevid traje kao i kriminalistička istraga. Sport. Večeras se na Velesajmu održava boksački spektakl Pro Rukavica. Riječ je o reviji profesionalnog boksa, a turnir se sastoji od mečeva boksačkih debitanata koji su odlučili prijeći u profesionalni boks. Organizator Robert Varelija.
1: Imamo danas 4 meča profesionalnih debitanata iz Hrvatske, odnosno iz Zagreba. Nadam se da će ponuditi jedan dobar boks. Imamo jedan hrvatski obračun, odnosno dva hrvatska obračuna. Jedan talijansko-hrvatski obračun u velteru, odnosno super velteru, i jedan talijansko-hrvatski obračun u teškoj kategoriji. Eto, mi smo krenuli organizirati ovu reviju iz nekog, ajmo reći, našeg cilja da profesionalni boks u Hrvatskoj dignemo na jednu višu razinu. Vidimo da u ovoj fazi kada debitanti kreću u profesionalni boks, da nam tu fali malo prostora, i upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovu inicijativu za Pro Rukavicom, dakle mečevima profesionalnih debitanata, i ja se nadam da će neki od dečki koji danas kreću u profesionalni boks, dakle neki koji će imati prve mečeve, krenuti stopama Stipe Drviša, Mate Parlova, Marijana Beneša i u profesionalnom boksu ostvariti velike uspjehe.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama prognostičar Domagoj Dolički.
2: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 30, a na Sljemenu oko 22 stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru 27, na Griču 28, a na Puntijarki na Sljemenu 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 34% i tlak je 1021 hektopaskal.

Matko je ne bi oprostio. Brandy Lee kad tako lijepo moli. Je li to kraljica, glazbena urednica danas Jana Šantek, pita slušateljica. Da, da, naravno. Ljetno subotnje popodne uz Janu Šantek, godišnji nakon godišnjeg, piše nam jedna Ana. Lijepo rečeno. I mi uživamo. Evo, upravo stiže još jedna pohvala. Hvala na prekrasnoj muzici poslije podne. Baš nam je drago da uživate. Malo ćemo samo između pjesama ovih krasnih ubaciti ponešto zvijezda, jer impozantan teleskop u zvjezdarnici Vera Rubin u Čileu smatra se najvećim i najmoćnijim svjetskim teleskopom, a znanstveni direktor i zamjenik glavnog direktora projekta je astrofizičar naše Gore list Željko Ivezić. I sada upravo na tom observatoriju u Čileu počinje najveće astronomsko snimanje svih vremena. Naime, riječ je o 10-godišnjem preglednom snimanju neba. Voditelj tog projekta je, pogađate također, riječki profesor Željko Ivezić. A to je pak jedan od najvećih međunarodnih znanstvenih projekata istraživanja koje će promijeniti način na koji se promatra i razumije svemir, kažu na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Observatorij će iz Čilea tijekom 10 godina sustavno i kontinuirano snimati cijelo južno nebo svakih nekoliko noći, stvarajući najdetaljniji i najopsežniji pregled svemira i svemirskih fenomena u povijesti čovječanstva, ultraširoku i iznimno detaljnu astronomsku sliku. A nakon završetka projekta nastaće najveća astronomska baza podataka, bit će stvarno astronomska u svakom smislu, koja će sadržavati oko 40 milijardi svemirskih objekata, te će biti dostupna znanstvenicima diljem svijeta, ali i široj javnosti.

0: Sigurno se bilo lijepo i zabavno kupati na Babinjaku, a još se ljepše kupati u moru. Zato su mnogi krenuli prema jugu. Vidi se to i na prometnoj slici koju nam dostavlja HAK. Na naplatnoj postoji Lučko u smjeru juga. Kolona je duga oko 2 km iz smjera Zagrebačke obilaznice i iz smjera čvora Buzin. Veća je gustoća prometa između Bosiljeva i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. I još nešto, zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i Čelinka u smjeru Dubrovnika, na južnom portalu tunela Sveti Rok privremeno je obustavljen promet kroz tunel. Eto, tako je gusto da se i ovakve mjere poduzimaju. Sretno naravno svima koji putujete, a da se danas na veliko putuje svjedoči i informacija iz Splita koja kaže da ovoga vikenda u dvije splitske luke, onoj zračnoj i onoj trajektnoj, očekuje se ukupno 116 tisuća putnika, 414 zrakoplova i 13,5 tisuća vozila. A u prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Split prošlo je više od 1.300.000 putnika. Danas i sutra na pistu splitske zračne luke Sveti Jeronim sletjet će i uzletjeti ukupno 414 zrakoplova. Velike gužve očekuju se i već jesu i u trajektnoj luci splitskoj, koja će primiti više od 63 tisuće putnika i 13,5 tisuća vozila. Za sada na redovnim linijama, no ukoliko se ukaže potreba, uvode se i dodatne linije. Eto nam brojki splitskih koje svjedoče o bogatom turističkom vikendu, pogotovo u ovom prometnom smislu.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počeli radovi na raskrižju Savske i Vukovarske.
3: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
2: Vatreni se vratili u Hrvatsku, dočekali ih brojni navijači.
3: Umro Zrinko Ogresta.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
4: Mi smo uvijek uz Vatrene.
5: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić.
6: Došao sam zbog Vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto. Tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
7: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo, uvijek.
8: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Prvi je srpanjski vikend. Očekivano pojačani promet u smjeru mora. Primjerice, na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Zbog povećanog priljeva vozila, kolona na naplati Trakošćan u smjeru našega grada duga je oko kilometra.
2: Počela je nova regulacija prometa u širem središtu našega grada. Zbog radova na obnovi cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Izvešće se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do avenije Marina Držića. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva.
3: Zagrepčani i ove godine mogu aktivno sudjelovati u predlaganju ideja i projekata za svoje kvartove. Nakon što je tijekom lipnja i početkom srpnja održan niz javnih tribina na kojima su građani imali priliku upoznati se s radom mjesne samouprave i načinima uključivanja u participativno budžetiranje, grad otvara prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Od ponedjeljka pa do 16. kolovoza građani mogu predlagati projekte kojima žele unaprijediti svoj kvart, te tako izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima. Prijedlozi se mogu podnijeti elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti, kojih ove godine sudjeluje čak 13.
2: Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, koje je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sa 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Noćas pucnjava u Čakovcu u kojoj su dvojica mlađih muškaraca teško ozlijeđena. Pucnjava se dogodila malo poslije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu grada. Napadač je pobjegao, a policija traga za njim. Izgredu je prethodila svađa, a počinitelj je prijetio nožem da bi poslije u tučnjavi izvukao pištolj i pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu, a o njihovu stanju govori doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije.
9: primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti, a ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Počeli radovi na raskrižju Savske i Vukovarske.
2: Policija Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
3: Vatreni se vratili u Hrvatsku, dočekali i brojni navijači.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu obilježilo je 25 godina rada. Kroz godine udomili su 17.000 pasa i mačaka, zbrinuli više od 16.000 divljih životinja, obavili više od 23.000 sterilizacija, a godišnje prime oko 20.000 poziva. Opširnije Petra Havar.
10: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom

0: problema svog rada.
1: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bile u skloništima. Radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. Preko 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
0: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
2: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke, koje će biti mjesto na kojem će sklonište obavljati većoj mjeri one u zadaću koja mu je dana i zakonom i pravilnikom o skloništima, a to je briga o slobodno živućim mačkama.
0: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
3: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama, to je onak lijepo vidjeti da se razvija.
0: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
4: Večera se u Maksimiru trči utrka Zagreb trči plavi leptir, koja za cilj ima podizanje svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
6: U Maksimiru ćemo također u 19 sati saznati koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na Otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo posmrtno će se dodijeliti Katni Marasović, rekla arhitektica Ana Šverko.
7: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i rekla bih jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
4: Kultura. Još smo pod dojmom sinoćnje vijesti o iznenadnom odlasku jednog od naših najboljih filmskih redatelja Zrinka Ogreste, koji je umro u Zagrebu u 68. godini. Iza sebe je ostavio dojmljiv opus u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Snimio je 7 dugometražnih filmova za koje je na Pulskom festivalu nagrađen s 9 zlatnih arena, među kojima su 3 velike za najbolji film. In memoriam pripremio Ivan Žaknić.
8: Ovo će biti isto jako neumjesno što ću reći. Možda u svom općenito životu, ako sam s nečim relativno zadovoljan, onda sam zadovoljan upravo s onim svojim kreativnim dijelom, svojim profesionalnim dijelom. Tu sam zapravo možda i najzadovoljniji. Možda sam tu imao i najčišći, najpošteniji odnos. Snimao sam ono što me zanimalo, što je bilo dio nekog mog i osobnog svjetonazora i filmskog svjetonazora.
9: Tako u intervju za naš radio prije 2 godine u povodu nagrade Vladimir Nazor za životno djelo govorio Zrinko Ogresta. Rođen je 1658. godine u Virovitici, diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji gdje je poslije postao i profesor. 80. godina režira za televiziju, a dugometražni prvijenac stvari je 1691. u filmu Krhotine, kronika jednog nestajanja. Režirao je 7 dugometražnih filmova, za 3 je dobio veliku zlatnu arenu za najbolji film. Njegova žanrovska kriminalistička drama Crvena prašina bio je prvi film iz samostalne Hrvatske uvršten na venecijansku mostru. Mozaična drama o posljedicama privatizacije Tu nagrađena je srebrnim kristalnim globusom u Karlovim Varima, a postratna ljubavna drama Sone

0: strane posebnim priznanjem na Berlinaleu. Iako nikad nije krio svoje konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo. Štoviše, uz minucioznu režiju, izniman rad s glumcima, društvena kritičnost prevladavala je u većini njegovih filmova. Filmolog Bruno Kragić.
1: Gresta se profilirao jedinstveno u našoj kinematografiji kao, recimo tako, veliki moralist našega filma. Moralist u onom najboljem značenju te riječi, francuskom, srednjoevropskom, čovjek zaokupljen, dakle, odnosom osobnog i društvenog morala.
0: Ogrestinim iznenadnim odlaskom šokira njegov prijatelj i kolega, redatelj Vinko Brešan.
2: Premda sam nešto mlađi od Zinka Ogreste, Zinka Ogresta je bio osoba koja me mogao razumjeti i koju sam ja mogao razumjeti, i njegovim odlasom svijet je za mene postao bitno manji.
0: Na osobnom planu Ogresta je bio tih i pomalo introvertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima. Napustio nas je od najistaknutijih suvremenih filmskih autora, vjerojatno i najvažniji.
3: Glazbeni spektakl večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u našemu gradu, završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Koncert koji počinje u 20 sati i 30 minuta najavljuje Branka Muvrin.
4: A sad laku noć tebi Zagrebe.
5: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
6: Centar kulture Dubrava otvorio je izložbu Identitet u sklopu projekta Putovima Hrvata. Projekt je stručna suradnja i promocija hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja u fokus stavlja kulturu bocanja ili sicanja. To su jedinstvene tetovaže koje su postale znak vremena, otpora, obrane i spašavanja života, ističe etnologinja Lucija Franić-Novak.
7: O toj tetovaži se progovaralo, ali ne na ovakav snažan način. Meni je izuzetno drago što smo postali dio jedne te velike hrvatske priče, tog jednoga puta Hrvata i Hrvatica koji žele reći mi smo očuvali, vjera nas je očuvala u tom zajedništu i nadalje ćemo biti tako zajedno i prkositi svim vremenima koji dolaze.
3: Sport. Večeras se na Velesajmu održava boksački spektakl Prorukavica. Riječ je o reviji profesionalnog boksa, a turnir se sastoji od mečeva boksačkih debitanata koji su odlučili prijeći u profesionalni boks. Organizator Robert Varelija.
8: Imamo danas 4 meča profesionalnih debitanata iz Hrvatske, odnosno iz Zagreba. Nadam se da će ponuditi jedan dobar boks. Imamo jedan hrvatski obračun, odnosno 2 hrvatska obračuna. Jedan talijansko-hrvatski obračun u velteru, odnosno super velteru. I jedan talijansko-hrvatski obračun u teškoj kategoriji. Eto, mi smo krenuli organizirati ovu reviju iz nekog, ajmo reći, našeg cilja. Da profesionalni boks u Hrvatskoj dignemo na jednu višu razinu. Vidimo da u ovoj fazi kada debitanti kreću u profesionalni boks, da nam tu fali malo prostora i upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovu inicijativu za Prorukavicom, dakle mečevima profesionalnih debitanata, i ja se nadam da će neki od dečki koji danas kreću u profesionalni boks, dakle neki koji će imati prve mečeve, krenuti stopama Stipe Drviša, Mate Parlova, Marijana Beneša i u profesionalnom boksu ostvariti velike uspjehe.
9: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dovički. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano, uz većinom slab vjetar. U 14 sati temperatura zraka bila je 26 u Maksimiru, 28 na Griču, a na Puntijarki izmjereno je 21 Celzijev stupanj. U nastavku dana u Zagrebu bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a zatim uz više oblaka moguće poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno oko 30, a na Sljemenu između 21 i 24 stupnja. U ponedjeljak u Zagrebu promjenjivo oblačno, a na širem području grada može biti kiša ili pokoj poslije podnevnog pljuska s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevno oko 27 stupnjeva.
6: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 22 stupnja.
3: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
6: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
10: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost plaži, njegova me

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačku zračnu luku naše su došli podržati brojni navijači. Pomoćnik izbornika Zlatka Dalića Vedran Čorluka pa naš veznjak Martin Baturina.
2: Na častnom trudu, dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali ništa, glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
3: Lakše što je svjetska javnost stala iza vas?
2: Pa nije iskreno. Bitno je da su ovi ljudi tu stali iza nas, a ovo što drugi misle nije baš bitno.
4: Jako teški dan iza nas, ali eto, ovaj, kraj sezone i okrećemo se u novoj sezoni i eto, već brzo novo kupljenje, trebamo deći glavi, to je to.
0: Počela je nova regulacija prometa u širem središtu našega grada. Zbog radova na obnovi cjevovoda na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Izvešće se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, te će promet kroz raskrižje biti otežan, a na pojedinim dijelovima neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do Držićeve. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. Zagrepčani i ove godine mogu aktivno sudjelovati u predlaganju ideja i projekata za svoje kvartove. Nakon što je tijekom lipnja i početkom srpnja održan niz javnih tribina na kojima su građani imali priliku upoznati se s radom mjesne samouprave i načinima uključivanja u participativno budžetiranje, grad otvara prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart. Od ponedjeljka pa do 16. kolovoza građani mogu predlagati projekte kojima žele unaprijediti svoj kvart, te tako izravno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim komunalnim ulaganjima. Prijedlozi se mogu podnijeti elektroničkim putem ili osobno u sjedištu gradske četvrti, kojih ove godine sudjeluje čak 13.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu vezeće promjene te i dalje sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a zatim uz više oblaka moguće poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviša dnevna oko 30, a na Sljemenu između 21 i 24 stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 27 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 22 stupnja.

na ulicama našega grada trenutačno nije tako romantično, puno ima radova, puno posebnih prometnih regulacija. Na dio njih podsjećamo vas i danas kroz naše vijesti, možda vam se činilo već da malo i pretjerujemo s time, ali treba opet podsjetiti da je otežan promet križanjem Vukovarske i Savske zato što se tamo radi na obnovi tramvajske skretnice kao dio ovog

cijelog posla na Vukovarskoj. Pa evo sad iz Zeta javljaju da je završen zastoj zbog osobnog vozila koje je bilo u raskopanom dijelu pruge na raskrižju Savske i Vukovarske, te u tijeku normalizacija prometa na linijama 4, 5, 14 i 17. To je to, znači treba jako pažljivo voziti i uzeti u obzir privremenu prometnu signalizaciju koja vam ukazuje na privremenu regulaciju, tako da se ne dogodi ovaj upad u prugu, što onda dovede do zastoja tramvaja i mnoge učini nervoznima. Premda je vikend i malo sporije živimo, ali ipak bilo bi lijepo da sve štima onak kak treba. Dakle, oprez na križanju Savske i Vukovarske, gdje ako neoprezno vozite, možete poput ovog vozila koje je završilo tamo upasti u raskopani dio pruge.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio.

Evo, Franka Sinatra da vas malo podigne ako ste slučajno u nekom lošem razdoblju. Takav je život, ne? Danas ste dole, a sutra ste već natrag u akciji. A mi ćemo se stvarno spustiti malo down under do Australije da bismo čuli novosti s velikog koraljnog grebena. Australija pozdravlja odluku UNESCO-a da se veliki koraljni greben ne uvrsti na popis ugroženih lokaliteta. Greben se naime proteklih godina bori protiv masovnog izbjeljivanja koralja, no trenutačno nije na popisu ugroženih mjesta, iako su znanstvenici UN-a to ranije preporučili. Australska vlada godinama lobira kako bi ga zadržala izvan tog popisa, jer on nacionalnom gospodarstvu godišnje donosi više od 6 milijardi dolara. Uvrštavanje na popis moglo bi naštetiti turizmu na grebenu koji svake godine bilježi više od 2 milijuna posjetitelja. Važno je očuvati taj biser, taj koralj bolje rečeno, koji je dom za 400 vrsta koralja i 1500 vrsta riba. Veliki koraljni greben proteže se na oko 2400 km uz obalu sjeverne savezne države Queensland. Od 2016. bilježi 5 ljeta masovnog izbjeljivanja koralja. Tijekom tih pojava njegovi veliki dijelovi pobijele uslijed toplinskog stresa pa su izloženi većem riziku od odumiranja. No, naporima australske vlade stvari ipak idu na bolje, kako se čini i na velikom koraljnom grebenu. Idemo sada i pjesmom do Australije, jedna njihova i to gotovo pa neslužbena himna.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal

Idemo i mi uloviti zadnji fijaker. Mi smo zbilja čuli svega ovoga popodneva i to jako dobre glazbe, puno, puno. Zahvaljujući našoj Jani Šantek koja je dobila toliko pohvala da ih ja sad ne mogu sve ni obuhvatiti pogledom kad gledam samo recimo na WhatsApp, tu ste je hvalili stvarno na sve moguće načine. I evo čitam sad ovu zadnju porukicu. Hvala za glazbu iz nekih starih vremena, kad si mladi, bezbrižan, zaljubljen i svijet je bio neko divno mjesto. Glazba koja je uvijek moderna, bliska i rado slušana. Draga Jana Šantek, duša koja zna što nama starijima treba. Eto, slijedi nakon ovog mog pozdrava još jedna takva za zaljubljene ili one koji su to nekada bili. A prije toga samo da vam velim da je Juraj Rezo Draganić za tonskim stolom, da ćete čuti još i Krešu Vešnika tijekom večeri. Naravno, uživat ćete i dalje u odličnoj glazbi zahvaljujući Dolce Viti i Robertu Marekoviću. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, nadam se da ostajete uz program Radio

Dobar dan, dobrodošli u 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemen, što će reći da je začela, počela, pokrenula se Dolce Vita. Bićemo do 22 sata zajedno, ja sam Robert Mareković, nadam se da će vam emisija, ako imate, ne daj Bože, nekakvih problema ili nekih loših misli, da će vam pomoći da odagnate iste, a pogotovo se nadam da će to napraviti ovaj prvi uvodni blok, jer je u potpunosti smijajući. Louis Prima kaže When You're Smiling, eto verzija Louis Prime, mislim da čak live iz Las Vegasa. Riječ je o pjesmi koju nekako najviše pamtimo iz od Louis Armstronga i Neta Kinga Cola. Prije toga Doris Day kaže Let's Keep Smiling, znači nastavite se smiješiti, ako jeste do sad neka tako i ostane. I Peggy Lee, pa možda kaže i nešto što zaboravljamo svaki dan, Take a little time to smile, uzmite malo vremena da se nasmijete, pa eto želim vam ugodnu, opuštajuću i nasmijenu Dolce Vitu.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku naši su došli podržati i brojni navijači. Govore član stručnog stožera Vedran Čorluka, pa igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
2: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
3: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
4: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo bez obzira na rezultat.
0: Posebno oduševljenje izazvao je dolazak izbornika Zlatka Dalića, koji se osvrnuo na svoju budućnost na toj dužnosti.
5: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače, tu su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih, ne može doći do medalje bez suza.
0: Gori na otoku Hvaru. Požar je buknuo poslije podne kod mjesta Ivan Dolac. Vatra je zahvatila raslinja, a gase vatrogasci iz DVD-a Hvar, Jelsa i Stari Grad. Zbog zahtjevnog terena u pomoć su im poslani i kanaderi, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
6: Kultura.
0: Hrvatsko narodno kazalište dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025. i 2026. kojima odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos protekloj kazališnoj godini. Nakon toga, u 20 sati i 30 minuta, ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo.
6: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičar Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana u Zagrebu vezat će promjene te i dalje sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici prvom dijelu dana pretežno sunčano, a zatim uz više oblaka moguće poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviša dnevno oko 30, a na Sljemenu između 21 i 24 stupnja.
0: Vijesti uredio je i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, isto toliko je i oko zračne luke na Sljemenu 22. Relativna vlažnost 34%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

danas u već drugom dijelu Dolce Vite, slijedi nam Steve Wonder u pjesmi Until You Come Back to Me, koja je bila hit za Aretha Franklin 73. godine, no prvu verziju je snimio čovjek koji ju je i su potpisao, riječ je dakle Steve Wonder u 67. međutim njegova pjesma se pojavila tek na antologiji koja se zvala 77. Looking Back. Pri toga slušamo grupu Tower of Power koja dolazi iz Oaklanda, iz Kalifornije. Riječ je o bendu, pa nekako slično na djelovali su na sličnom tragu kao i grupa Chicago na početku ili možda čak i Blood, Sweat and Tears. Riječ je bilo o grupi koja je na jednom funk puhačkom tragu djelovala. Imali su 8 pjesama koje su ušle na top 100 Billboardovih singlova u Americi, no ipak ne toliko visoko. Jedna pjesma je bila na top 20, jedna na top 30, ostale su se uglavnom motale oko sredine top ljestvice, top 100 kada su singlovi u pitanju. Danas ih slušamo u pjesmi Your Precious Love. I za početak, bend koji nisam gledao, ali gledao sam dva člana uživo prije, Chicago sam bio 23. ako se ne varam, i tada sam gledao Ringa Stara uživo, u tom All Stars bandu njegovom, uz članove grupe Man at Work, uz članove grupe Toto, bila su dvojica iz Average White benda, bio je i tu brat Johnnya Wintera. No, Average White Band je bio škotski funk band iz 70. godina. Stvari se smiješno zovu Average White Band, bi bilo prosječni bijeli band, bi bio doslovno prijevod. Slušamo i kako su obradili pjesmu Walk On By.

0: 88,1 Radio Sljeme.
1: Ni Marko Krvanuka više nije toliko mlad i svježi izvođač, a rođen je 87. godine u Londonu, nigerijski korijena naravno. Home Again, prvi album 2012. Zlatan u Engleskoj. Love and Hate, drugi album 2016. debitirao na vrhu engleske top ljestvice. Međuvremenu za album Krvanuka 2019. dobio Mercury Prize, a posljednji album Small Changes je donio 3 singla i ponovo uspješna kotiranja na prvenstveno engleskim medijima, u engleskim medijima. Mi ćemo se sjetiti ovog albuma iz 2019. Krvanuka, odnosno pjesme koja je zatvorila taj album, zove se Light. Prije toga Lolo, također rođena te iste godine, ali preko oceana, Lauren Prichdays ili Lolo službeno, i glumica i pjevačica, žena koja je objavila 4 albuma do sad, Panic at the Disco 4, kao i mislim da je Krvanuka isto 4 objavio. Bila je gošća na hit singlu grupe Panic at the Disco. Slušamo joj pjesmi I Don't Wanna Have to Lie, i za početak nešto veselo, pozitivno, kako smo i začeli cijelu emisiju, John Batiste i Celeste, It's Alright.

Grupa Hi-Fi's je bila grupa koja nije napravila velike uspjehe, često otvarala koncerte tijekom 60-ih godina za Rea Charlesa. No, na kraju se ovaj kvartet raspao na dvije strane, dva člana napravila su super uspješnu grupu Fifth Dimension, gdje je postava bila tri Afroamerikanca, dvije Afroamerikanke. A s druge strane, druga dva člana napravili su također jedno vrijeme popularnu grupu The Friends of Distinction. Riječ je bilo o grupi koja je 69. godine imala dva zlatna singla Going in the Circles i Grazing in the Grass, i 70. godine Lover Let Me Be. Riječ je bilo o eto, velikom hit singlu. Zanimljivo je da je eto, jednako su se nekako penjali i spuštali, ta imali su dosta sličan izričaj, iako su bili Afroamerikanci, dosta su bili onako loungey, pomalo sunshine pop. Riječ je zanimljivo i o bendu kojeg je otkrio Jim Brown, prva, pa možemo reći prva velika američka zvijezda kada su Afroamerikanci u pitanju, kada je NFL u pitanju, odnosno američki nogomet, koji je inače otkrio Earth, Wind and Fire. Eto, Jim Brown je za dva uspješna crna benda ostao zaslužan. Friends of Distinction, Great Day danas slušamo. The OJ's. Evo, već je 10 godina kako sam ih gledao u, ne u Memphisu, nego u Nashvilleu. Riječ je o grupi koja je na jednom laganom soul disco tragu napravila hitove tamo 73. četvrte, pa i pete godine. Do Jay's, Sing a Happy Song, i Dusty Springfield također na način 70. godina. Obično se uvijek referiramo na njene repertoari iz 60-ih, no bilo je kasnije zgodnih stvari kada je Dusty, velika Dusty u pitanju. Save me, save me. It's kind of a nice day, ain't it? It could be better.

Slušajte Muscle Brothers, Harvest for the World, Harvest iz 70. godina, prije toga Minnie Riperton i Memory Lane. Riječ je o Minnie Riperton koja je živjela u Chicagu i snimala je za Chess Records prateće vokale godinama za velikane kao što su bili Etta James, Chuck Berry, Bo Diddley i tako dalje, no sa svojim albumom Perfect Angel je dosegla vrhunac svoje karijere, pogotovo kada je godinu dana kasnije sa istog skinut single Loving You, koji je bio mega hit za Minnie Riperton. Nažalost, već 76. su joj otkrili rak, tako da je, iako su joj još predvidjeli samo 6 mjeseci života, a imala je tada 28 godina, žena je dalje nastavila nastupati i pjevati, postala je 77. glasnogovornicom Američke udruge protiv raka. 78. godine dobila je i nagradu za svoju aktivnost na tom planu od tadašnjeg američkog predsjednika Jimmya Cartera. Nažalost, sa samo 31. godinom nas je napustila 1979. godine. Imala je, mislim da je imala nekakvih 5 oktava, nešto suludo dobro kada je njen vokal bio u pitanju. Memory Lane, za početak Love Hangover. Riječ je bilo o pjesmi koju je napravio autor Hal Davis u Motownu za generalno za Dan Ross. Međutim, kad je album 76. godine pod istim imenom Dana Ross izašao, prvi single ipak nije bila pjesma Love Hangover. Inače, Love Hangover je zamišljena kao balada, međutim su je pretvorili u disco pjesmu, što je to prema pričanju onih koji su bili u studiju Dani Ross više odgovaralo. Dana Ross, čak su je Hal Davis joj dao napraviti light show u studiju kako bi više bila u disco moodu, u disco raspoloženju. Kažu da se smijala, pa je malo šaptala, malo humming, kako mi to kažemo kad nešto radite, kad samo idete, ne znam kako je naš izraz na hrvatskom ovaj čas. Uglavnom kaže da je ponašala malo i Billie Holiday i da se uglavnom jako dobro zabavljala kada je snimala Love Hangover. Iako nije bio inicijalni single, brzo se pojavio kao single. Razlog je bio taj što su Fifth Dimension objavili svoju verziju pjesme na singlu. Onda je se Berry Gordy, gazda Motowna, požurio i brže bolje objavio i verziju Dana Ross, koja je naravno premašila Fifth Dimension uspješno singla, došla je na prvo mjesto američke top ljestvice 1976.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gori na otoku Hvaru. Požar je buknuo poslije podne kod mjesta Ivan Dolac. Vatra je zahvatila raslinje, a zbog bure brzo se širi. Gase vatrogasci iz DVD-a Hvar, Jelsa i Starigrad. Zbog zahtjevnog terena u pomoć su im poslani i kanaderi, zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
2: Ivan Dolac, južna strana Hvara, još uvijek gori, trenutno rade dva kanadera, dolaze nam još dva. Vatrogasci iz Jelse, Hvara i Starigrada, nadamo se do večera iz ta četiri kanadera da ćemo staviti pod kontrolu. Sad se radi ova južna strana šta je dole prema kućama, to neće biti problema, kako će se razvijati vidit ćemo.
0: Počela je nova regulacija prometa u širem središtu našega grada. Zbog radova na obnovi cjevovoda, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara, uspostavljena je privremena regulacija prometa koja će trajati do 31. kolovoza. Istodobno će, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske do avenije Marina Držića. Uvest će se stoga izvanredna autobusna linija. Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu obilježilo je 25 godina rada. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
3: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima. Radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. Preko 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i mačaka smo sterilizirali.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a zatim uz više oblaka moguće poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviša dnevna oko 30, a na Sljemenu između 21 i 24 stupnja.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 27 stupnjeva, 27 je i oko zračne luke, 20 je pak na Sljemenu. Relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Krasni Shy Lights za početak trećeg dijela Dolce Vite. Slijedam Lou Rawls, jedno od, kako da kažem, versatile, kažu Amerikanci, najfleksibilnijih, mogu tako to reći, izvođača kada je glazba u pitanju. Svi ovi bazični stilovi američki su prošli kroz njegov predivan bariton. Reč je o Lou Rawlsu koji je prvu poču snimio na jazz tragu, pa je onda bio i u soulu, dobio je prvi hit, prva hit ploča mu je bila live album iz 66. godine. U vrijeme najveći Beatlemanije znaju otvarati koncerte za grupu The Beatles u Americi. Također je dobio Grammy nagradu za narativnu Dead Ends.

ovima i tako, stvarno je bio svestran u najboljem smislu te riječi. Danas jedan blagi onako disco soul, nekako pomalo na tragu Barrya Whitea, Lady Love, nakon toga Christian Padovan, I Will Love You i Bill Withers u jednoj manje poznate stvari, ali kad ga čujemo Billa Withersa, uvijek je to jedno dobro i ako ne znamo pjesmu, novo iskustvo. Hello Like Before.

Tennessee Waltz je pjesma koju P.V. King snimio prvi 47. godine na jednom country tragu. U međuvremenu se dogodila jedna crnija verzija te pjesme, a zanimljivo je da je upravo Bijelac, koji je bio jedan od glavnih ljudi od Atlantic Recordsu, koji su snimali isključivo crne izvođače u to vrijeme, preporučio Jerry Wexler, je to bio, ako se ne varam, preporučio Patti Page ovu pjesmu. Patti Page je to snimila 50. godine. Pjesma je navodno postala trećim najprodavanijim singlom svih vremena i postala, pa možemo reći, neslužbenom himnom države Tennessee. Danas ćemo čuti jednu onako jazzy verziju Lua Donaldsona, eto, na saksofonski način. Nina Simone će pjevati To Love Somebody, pomalo čak jedan neobičan odabir da Nina Simone pjeva Australce koji su u produženoj ruci Englezi i koji su kasnije, koji su uglavnom bili poznati po pop materijalima, no To Love Somebody je bio drugi single sa njihovog prvog internacionalnog albuma koji nije bio napravljen samo za Australiju, i riječ je bilo o uspješnom singlu 67. godine koji je bio na traženje njihovog menadžera napisan u soul stilu, pa ima nekako smisla da je ovu pjesmu dograbila Nina Simone. Kad su pitali Berija Giba, koji je napisao toliko velikih hitova od Islands in the Stream za Dolly Parton i Kenya Rogersa do Woman in Love, Barbara Streisand, do naravno Saturday Night Fever soundtracka, Staying Alive i te pjesme, pa How Can You Mend a Broken Heart, pa How Deep Is Your Love, čovjek koji je toliko hitova napisao, kad su ga pitali koja mu je najdraža pjesma koju je napravio, rekao je To Love Somebody.

Čut ćemo Neil Sedaka u pjesmu Bad Blood, prije toga Dancing in the Moonlight, pjesma danas u izvedbi Liza Minnelli. Dancing in the Moonlight je pjesma koja je bila dva puta veliki hit, pjesma koja nas asocira na ljeto, na plažu, na ples. Međutim, pozadina te pjesme je puno brutalnija, ne volim taj izraz da se previše koristi, previše ga koriste oni koji imaju malo riječi u svom rječniku, ali eto, možemo to primijeniti na ovaj slučaj. Naime, Sherman Kelly je bio američki turist u gradu Saint Croix na Djevičanskim otocima na Karibima 1969. godine i tada svježe afirmirana banda koju su Amerikanci u medijima zvali Saint Croix Gang je prebila bejzbol palicama Shermana Kellya i silovala njegovu djevojku. I godinu dana kasnije sa svojom pjesmom, sa svojim bendom Bolafongo je snimio tu pjesmu. Rekao da kad je pisao tu pjesmu, kad je bio u bolnici, da je razmišljao, bježajući od te traume, je razmišljao o nečem lijepom, nešto što bi ga razveselilo i maknulo od realnosti. U bendu Bolafongo je, iako grupa eto ništa ni napravila sa pjesmom, član grupe Bolafongo, bubnjar, je postao članom američke grupe koja je nastala u Parizu. King Harvest su se zvali i kad su se vratili u Ameriku snimili su Dancing in the Moonlight i napravili veliki internacionalni hit sa tom pjesmom. Sjećamo se i Top Loader band je engleski 2000. godine ponovo to snimio, ponovo proslavio tu pjesmu. Pa eto, i za te divne pjesme stoji nažalost preružna priča, ali eto, koncentriramo se mi kao autor Sherman Kelly na lijepe misli, positive thoughts. Dancing in the Moonlight danas u izvedbi Liza Minnelli. Ella Fitzgerald je bila žena koja je bila vezana za jazz, na neki način swing, kako god to bilo. U stvari, ajde reći ćemo u grubo, jazz koji je mijenjao svoje lice i naličje, ali Ella je uvijek bila tu i spremna prihvatiti nove izazove. Krajem 30-ih je pjevala uglavnom neke vesele pjesme, poskočice na swing tragu poput Tisket Tasket. Onda su došle 40. godine, došao bebop koji je bio brz, živčan, eksplozivan i tu se snašla. Pa onda došao cool jazz. Sad u cool jazzu nije baš previše participirala jer se okrenula američkoj kajdanci. Američka kajdanka naravno se odnosi na one mnoge standarde koji su nastali tijekom 20. i 30. pa možemo reći 40. godina. Bilo je to nekolicinjak autora poput Rodgersa i Harta, Georgia Gershwina, uvijek svjesno zaobilazim brata Airu Gershwina koji je pomagao Georgiu, ali George je bio mozak, Aira je bio, pa možemo reći, lopov. Cole Porter, naravno, Irvin Berlin, eto sad njih sam se mogao sjetiti ovako na prvu. Oni su bili nosioci te takozvane američke kajdanke, pisali su mnoge poznate melodije, prvenstveno za filmove i mjuzikle koji su postali standardi. I upravo kad je velika Ella Fitzgerald Ella potpisala za malu jazz etiketu Verve Normana Granca, što je bilo veliko iznenađenje, jer napustila je velikog diskografa, ne znam za koga je snimala ranije prije Normana Granca, i tu je napravila jedan niz jako dobro prodavanih i prihvaćenih albuma koji su bili upravo tematski na tom tragu. Pjevala je primjerice album Cola Portera, pa ne znam, Rodgersa Harta, pjevala je te autora tematske albume, imala je tu i dva duetna albuma sa Louis Armstrongom i to su bili jako cijenjeni i dobro prihvaćeni albumi i komercijalno i kritički. Međutim, iako je to sve dobro funkcioniralo za Ella Fitzgerald, ipak stalno je nekako htjela imati hit single
ali nikako se to nije događalo. Jedan od pokušaja dogodio se 64. godine kada je to eksplodirala Beatlemania. Ella Fitzgerald se referirala na glazbu mladih i na rock and roll i na twist i na eto dolazak Beatlesa, pa je u nazivu posvetila, odnosno naziv pjesme je posvećen Ringu Staru ili Ringa Beach.

Jedna od zaboravljenih teen atrakcija bio je, mislim da su bili Englezi, Bay City Rollers, grupa koja je u prvoj polovini 70-ih bila mega popularna. No ona je nekako, ta tineđerska atrakcija je možda jedna od najzaboravljenijih, da to tako kažem. Zapamćeniji su i, ne znam, Jackson's 5 i Take That, i pa čak i oni, kako se zove, New Kids on the Block. No, Bay City Rollers su pomalo nekako zaboravljeni, iako se spominju u super zabavnom i vječnom filmu Love Actually, ako se sjećate one scene sa sprovodom na početku. Čućemo ih u pjesmi Bye Bye Baby, upravo je ta se našla u Love Actually, ta pjesma. Riječ je, ako se sjećate, u sceni koji glumi čovjek koji je glumio Bridget Jones, uvijek zaboravim kako se zove. Uglavnom, i na kraju nađe Portugalku, kako je to bilo. Danas se nisam zamijenio, mijenjam dva filma. No, riječ je o kako se zove, ne mogu pronaći nikakvog glumca, gledam pa nikako da se sjetim kako se zvao. No, nije bitno. Prije nego krenem dalje, da pozdravim i Jasinku na moru, Katarinu u Bratislavi i Miroslava u okolici naravno Samobora, gdje je drugdje. Colin Firth, tako uspio sam se podsjetiti, Colin Firth je u toj sceni sa Bay City Rollersima. Prije toga čućemo Mal of Kintyre. Riječ je o, hvala i Berezi Draganiću, našem ton majstoru, kolegi koji je možda najveći pozdrav zaslužio, jer je slušao i Povratak u budućnosti, sluša me u prostoriji možda me nadgleda kao ton majstor, ali u svakom slučaju sluša emisiju, pa reza hvala. Paul McCartney je 74. godine, inače tamo negdje kad su se Beatlesi raspali, Paul McCartney je kupio jednu seosku kuću u Škotskoj, u dijelu koji se zove Mal of Kintyre, i tamo je živio na selu i tamo je postao i vegetarijanac u tom dijelu, što eto, to podržavam. Mislim, inače podržavam Paul McCartneya u svemu. No, što se tiče pjesme, Mal of Kintyre 77. je objavio kao single. Riječ je bilo o pjesmi koja je na neki način bila omaž tom kraju kojeg je jako volio. I sjećam se da je pričao da je snimao, lokalne gajdaše je snimao, međutim ih nije mogao potrpati u svoj mali pokretni studio koji imao u kući, pa ih je vani u dvorištu snimio. To je dobra priča. Mal of Kintyre je Paula McCartneya rijetko sviram u Dolce Viti, ali stvarno ima pjesama koje apsolutno mogu ovdje sjesti kao as na 10. No, Mal of Kintyre je meni uvijek onaj dokaz, svojedobno je Paul McCartney rekao da je najteže napisati jednostavnu pjesmu, i ima istine u tome, ali Paul McCartney je vjerojatno najveći majstor možda pisanja pop glazbe uopće, ali i najveći majstor pisanja onih pjesama koji su toliko slatkaste da vam je skoro neugodno priznat da ih volite, a volite ih, poput, ne znam, Obladi i Oblada na primjer, ili Yellow Submarine. Međutim, čovjek to radi toliko dobro da bez obzira što baš nećete se svima pohvaliti, super mi Yellow Submarine, ali super je Yellow Submarine, koliko god je jednostavna stvar, i to je malo remek dijele koje i Oblada i Oblada. Mal of Kintyre mi je uvijek bila draga kad sam bio klinac. Sjećam se da je na radio Velikoj Gorici išla jedna reklama koja je govorila o dućanu za trudnice, i to je godinama išla reklama sa tim uvodom, sa Mal of Kintyre, i to neću nikad zaboraviti. Išao je onaj dugo uvod, onda krenula reklama, znači onaj dio sa gajdama na početku, onda jedna dramaturška pauza, majke, tako je krenula reklama. Nažalost, to neću nikad zaboraviti, neke stvari nam se usijeku mozak, hoćemo, nećemo, koji reklama sa cheerleadersicama za, kako su se zvale kod nas, te one male čokoladice koje su danas američke Snickers i to. Dobro, nije bitno. Mal of Kintyre. Prije toga još Delta Dawn. Delta Dawn je još jedna pjesma koja, nažalost, koji mnoge ima tužnu priču iza sebe. Naime, Larry Collins i Alex Harvey su napisali tu pjesmu.
Riječ je o pjesmi koja je Larry Collins, inače rockabilly poznavatelji će znati Collins Kids, Larry i kako se sestra zvala, Larry i Lori Collins. Collins Kids su bili rockabilly atrakcija u 50-im godinama, ne baš popularna, ali eto, ko prati 50-te dobro ih zna. Napisali su pjesmu Delta Dawn, koju je prvo snimila Bette Midler na svom prvom albumu 72. Onda ju je snimila Tanya Tucker i dovela ju na top 10 u Americi. Riječ je o pjesmi koja govori u stvari o ženi koja je ostala cijeli život u potražnji za boljim životom, jer je tražila idealnog muškarca, težila nekakvom fancy životu, a to je uvijek radila u pokretu i sa koferom, i tako nekakva je priča oko te pjesme. A njegova od Alexa Harveya majka, koji je napisao tekst za pjesmu, Larry je napisao glazbu, je imala taj jedan nesretan život i bila je i onako dosta se odala i alkoholu i tako dalje. I na jednom nastupu 10 godina prije nego je nastala pjesma, Alex Harvey je nastupao na televiziji, a zabranio majci doći na nastup, nije bio sretan sa njenim načinom života i bojao se da će ga je osramotiti ondje i da će izvoditi nešto što neće biti primjereno, i za tu noć je eto se alkoholizirala i stradala je u nesreći automobilističkoj, i to je eto inspiriralo Harveya da napiše Delta Dawn. Mi slušamo najuspješniju verziju, američki broj 1 za Helen Reddy.

0: 20 je i 10. Vijesti. Poslijepodne je puknuo požar na južnoj strani otoka Hvara. Gore trava i nisko raslinje, a na terenu su odmah poslane vatrogasne snage, kojima pomažu i kanaderi. Kuće su za sad uspješno branjene, no gašenje otežava jaka bura koja širi vatru prema vrhu otoka, rekao je zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao goro vrh i ide preko brda. 4 kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U Zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali mnogi navijači, kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedanput zahvalio na potpori. Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi hrvatske reprezentacije.
2: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponosni čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svjetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
0: Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti, podsjećajući na 4. srpnja 1776. kada je donesena deklaracija o neovisnosti i 13 kolonija proglasilo odvajanje od Velike Britanije. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Predsjednik Donald Trump otvorio je vikend obilježavanja govorom.
3: Ipak dok se približavamo veličanstvenoj obljetnici, ponovno svjedočimo napadu na naš američki identitet. Nakon što smo vodili i dobili hladni rat protiv prijetnje komunizma, komunistička prijetnja ponovno jača u našoj zemlji i od pridošlica koji prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. Građani Sjedinjenih Američkih Država brzo će poraziti komunizam. Nećemo im dopustiti da nam oduzimaju vrijeme svojim igrama. Postaćemo ih u progonstvo.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
5: Sutra u Zagrebu i okolici, prvom dijelu dana, pretežno sunčano, a zatim uz više oblaka mogući poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, najviša dnevno oko 30, a na Sljemenu između 21 i 24 stupnja.
0: Bile su ovo vijesti, uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 26 stupnjeva, na Griču 27, 18 je na Sljemenu, 25 oko zračne luke. Relativna vlažnost 39%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
6: Dolce Vita.

Vjerujem da se mnogi sjećaju koji imaju malo više godina da je špica pjesme grupe Chicago If You Leave Me Now bila špica jel dnevnika ili sad ja sam bio jako mali ili TV kalendara, sad se ne mogu sjetiti, nisam ni sam siguran sad. Jedna špica, jedne te dvije emisije je pjesma grupe Chicago If You Leave Me Now sa njihovog 10. albuma koji se naravno kao i većina njihovih albuma zvao po brojevima, a su koristili rimske brojeve, pa je bilo Chicago 10 sa X. Riječ je o 76. godini, riječ je o pjesmi koja je bila prva na američkoj top ljestvici, osvojila dvije Grammy nagrade. Pa vjerojatno kad bi neko izdvajao jednu pjesmu najznačajniju, vjerojatno bi to bila upravo If You Leave Me Now.

su napravili top 10, ja mislim, hit sa tom pjesmom 66. godine, Four Seasons, koji su bili poznati po originalnim materijalima. Evo, kaže Marijan da je to koristilo Radio Sljeme za vijesti, ali znam da je na televiziji bilo sigurno, sad ne znam da li TV kalendar ili dnevnik bio, više se ne mogu točno sjetiti, i ja sam bio premali, ali hvala Marijanu na sugestiji. Uglavnom, što se tiče I've Got You Under My Skin pjesme i Four Seasons, nakon hitova kao što su bili Big Girls Don't Cry ili Sherry na jednom doo-wop tragu, Four Seasons su se to ubacili i u obrade. To na neki način bio i njihov posljednji single u nizu koji je zaokružio to jedno super uspješno razdoblje koje je krenulo 62. godine. Peto, da čujemo kako su to Frankie Valli i Four Seasons i obradili. A za početak idemo onaj rani dio ABBA-e prije pojave disco glazbe. Ja volim ABBA-u u tim ranim danima kad su malo pod utjecajem nekog high glam roka čak radili, ali ovo je čisti pop, ali onako pop kako to ABBA radi, na jedan nešto slično možemo usporediti sa to sa Mall of Kintyre. Onako, nije vam baš, ne bi se baš pohvalili svima da vam je to drago, ali ne možete ni poreći da vam je drago. SOS!

Jean-Paul Keller kaže da je to riješeno. Ceci Orange, riječ je o čovjeku koji nisam mogao ništa pronaći osim da je Ceci Orange snimljena 1967. godine. François Hardy je dama o kojoj možete puno toga pronaći, ali mislim da sam u prošloj i pretprošloj emisiji pričao o njoj, pa ću preskočiti to. U svakom slučaju, pjevačica koja je tijekom ranih 60-ih godina kao tineđerka se proslavila, jedan od ljudi koji je pisao pjesme bio je Serge Gainsbourg. Za početak Deep Purple pjesma po kojoj je i engleska hard rock grupa dobila ime, jer je baka jednog od članova voljela tu pjesmu, pa je to inspiriralo, sad sam zaboravio kojeg člana, da eto grupa koja je imala hard rock zvuk dobije ime po pjesmi Deep Purple, koja je inače bila eto baladni hit još iz 1939. godine. Sjetimo se, Deep Purple su zasjeli krajem 60. godina. Riječ je bilo o pjesmi koja je bila popularna i 63. godine ponovo, zato što su je snimili brat i sestra Nino Tempo i April Stevens. April Stevens je pjevala još od početka 50. godina, rođena je 29. godine, no tek 1959. godine je došla u žižu zbivanja i došla na skromno 86. mjesto sa pjesmom Teach Me Tiger, ali je bila dosta po medijima povlačena iz razloga jer je pjesma bila uglavnom šaptajuća, senzualna, da ne kažem erotska. Tada su mediji bili pre strogi za takve pjesme. I ono što još i dan danas možete na YouTube-u pronaći, krivo podatak, u tom šaptanju su mnogi mislili da je to snimila Marilyn Monroe. No, i dva hita je imala velika, to je bio taj Deep Purple i sljedeći Whispering u kombinaciji sa svojim bratom. Inače, tad je već bila bila je u srednjim 30. godinama i izgledala je bolje nego ikad u tim srednjim 30. godinama. I priča oko pjesme još interesantna iz razloga što inače Nino Tempo, njen brat, je bio saksofonista, generalno ne pjevač. Kad su snimali pjesmu, Nino Tempo nije znao tekst i onda kad su bili njegovi dijelovi, ona mu je šaptala, što se i čuje na snimci, ako mu je šaptala tekst. Tako, dakle, eto, imali su još jedan zajednički hit sa Whispering. Inače, Deep Purple je dobila i Grammy za najbolju rock ploču, iako to nikad ne bi nazvao rockom, ali tako su to onda odlučili. Deep Purple...

Slijedi nam Brigitte Bardot i Serge Gainsbourg, koji su par koji je snimio Bonnie i Clyde krajem 60-ih, drugoj polovini 60-ih, ali sjećamo se 69-te su snimili i Je t'aime, međutim ta kontroverzna pjesma je ipak otpala ovoj kombinaciji, pa je Jane Birkin, eto, engleskinja koja je postala gotovo naturalizirana francuskinja i koja 80-ih godina postala poznata ne samo po svojoj filmskoj i glazbenoj karijeri, nego i po torbicama, je zamijenila Brigitte Bardot i otpjevala je Je t'aime, koja je bila veliki internacionalni hit, ali isto tako je Je t'aime bila zabranjivana zbog onih presenzualnih dahtanja u pjesmi. Zašto je Brigitte Bardot ispala? Zato što je Brigitte Bardot tada bila u ozbiljnoj vezi, više se ne sjećam s kim, ali eto, ljubovala je sa Seržom, pa onda ipak joj je bilo glupo zbog partnera da se to ne shvati, iako ne znam što je partner mislio, s obzirom da je Serge Gainsbourg bio jako poznati ljubavnik na francuskoj sceni, ali eto, tako je bilo kako je bilo. Čućemo ipak eto ostvarenu suradnju u pjesmi Bonnie i Clyde. Sjećamo se, 67. godine je eksplodirao film Bonnie i Clyde, mislim da je 67. bila sa Warrenom Beattyem i Lomica se zvala, sjetit ću se. Znači, Bonnie Clyde. Jacques Dutronc je bio čovjek koji je također stasao u toj je glazbenoj generaciji mladih pop pjevača, pop rock pjevača početkom 60. godina. Bio je i dijelom benda, bio gitarista u bendu koji se zvalo El Toro et le Cyclone. No, bio vezan kasnije uz jedan psihodelični rock zvuk francuski, uz garažni rock i tako dalje. Danas ga eto slušamo u pjesmi koja govori o kaktusu, a za početak Franz Gall, riječ je o dami koja je također stasala u toj je generaciji početkom 60. godina. Riječ je o dami čija je karijera krenula sa uspješnije sa 17 godina, kada je na 10. Euroviziji osvojila, odnosno pobjedila, ali nije predstavljala svoju Francusku nego Luksemburg. Kasnije je surađivala sa Michelom Bergerom, koji ju je i oženio 76. godine, i on joj je podario kao autor nekolicinjak singlova, ali kroz 70. godine je uspjela napraviti jedan kontinuitet u svojoj karijeri, pa je postala jednom od u stvari najomiljenijih francuskih pjevačica uopće. Zanimljivo je inače da se vratim na Jacques Dutronca, iako je to francuske pjesme rijetko prelaze granicu zemalja gdje se koristi francuski, prvenstveno Kanada i prvenstveno Francuska pa Kanada. No, Jacques Dutronc imao je i kultno sljedbeništvo u Engleskoj. Franz Gall, Jacques Dutronc, Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, idemo malo eto do Francuske.

Sjetimo se, 1987. je u Belgiji osnovana grupa Vaya con Dios kao trio, predvodila ih je Danny Klein. No, do 1991. godine je, iako ime ostalo Danny Klein, bila u stvari jedina participirala, jedan od članova je preminuo i od droge. Što se tiče Vaya con Dios grupe, u Zagrebu je bila dva puta, do 2014. se održavao taj projekt, s tim da su prva tri, pa i četiri albuma bila internacionalno prepoznata i slušana, prva tri albuma u stvari. I bilo je tu naravno velikih hitova poput Nenanana, Don't Cry for Louis, uglavnom je to bila, su evropski bili poznati, više manje Njemačka, Švicarska, kod nas je to fino prolazilo, Belgija, Nizozemska, ali recimo Engleska i Engleska i Amerika nisu nikad doživjeli Vaya con Dios. Riječ je bilo o grupi koja je bila inspirirana jednim gypsy swingom, jer postoji velika tradicija u Belgiji toga, i pa i pop zvukom i swing zvukom i eto, uglavnom onako jedna sofisticirana produkcija, ali simpatično je bilo sve to zajedno. U Zagrebu su bili, odnosno Danny Klein je bila u Lisinskom 2006. godine, točno prije 20 godina. Znam da su bila, da je bio zamišljen jedan koncert, na kraju su četiri ispala zbog interesa, bila su četiri u dva dana, ako se dobro sjećam. Participirao sam jednom, vodio sam sestru, a zašto se toga dobro sjećam, osim što mi je sestra draga, zato što su dosta aranžmani bili promijenjeni, ja sam na svaku prvu harmu vikao sestri, to je ta pjesma, jer sam strašno ponosan što sam prepoznao odmah na po prvoj harmi pjesme. Danas će Jude Johnny, iako su uglavnom Amerikanci krali Francuze kada je glazba bila u pitanju, sjetimo se recimo moje omiljene Beyond the Sea, koja je nastala iz La Mer, ili Let it be me, ili What Now My Love, sve su to francuske originali, pa ako hoćete i My Way. No, ovaj put je bilo relativno suprotno. Naime, Rumunj Richard Stein je napisao još 36. godine pjesmu na rumunjskom, to se ne usudim pročitati, no na engleskom je snimljena u Americi pod imenom Johnny is the right boy for me 52. godine, a Edith Piaf je to obradila 53. godine i Vaya con Dios su na francuskom to snimili upravo tu verziju, odnosno ta verzija bila inspiracija. Idemo do indirektno 67. godine, tad se pojavio moj omiljeni Disneyev crtić Jungle Book, u kojem je Louis Prima pjevao I Wanna Be Like You, Monkey Song, majmonsku pjesmu, kako se zvao, Majmon kralj Louis, ja mislim da se zvao, i Louis Prima mu je posuđivao i glas. Mnogi su kasnije obradili tu pjesmu, čak i Los Lobos, koje sam ove godine imao prilike gledati u Malagi, odnosno u Torremolinosu pokraj Malage na rockabilly festivalu koji zove Rockin' Race, pa eto Los Lobosi. I čućemo nešto malo drugačije iz ovog krajevog bloka, She Loves You, Jack Jones, zvijezda 60-ih godina.

na jedan bosanova način, na sličnom tragu, kizas, Nat King Cole's, ili na engleskom je to bilo perhaps, bila je popularna verzija Doris Day. Riječ je o Natu Kingu Cole'u koji je, kad smo već kod španjolskog, snimio tri albuma sa španjolskim odnosno na španjolskom jeziku. Prvi se zvao Call Español, drugi A58, drugi A Mi Amigos 59. i More Call Español 62. godine. Slušamo navedeno kizas. Nakon toga ćemo čuti Paulinju Daviolu, reč je o čovjeku koji je također naravno vezan uz latino glazbu, uz Brazil, uz sambu, svirao je mandolinu, svirao je gitaru, bio je više onako malo starija škola, ne toliko progresivna možda kao što su bili Antonio Carlos Jobim na primjer. Čućemo i njega i Gilberta Gila sa Rodom za kraj, pa eto malo Južne Amerike, malo Brazila.

Nagrano pitanje je što je bolje od jedne Ella Fitzgerald u emisiji, dvije. To je sigurno Stella Bar Starlight je pjesma prije toga. Vratit ćemo se još malo na Francusku indirektno. Riječ je o pjesmi Milord. Inače, Milord je izraz, francuski izraz za engleskog gentlemana, za engleskog gospodina. Riječ je o jednom od posljednjih hitova, ko ne i posljednji veliki hit velike Edith Piaf, 59. godina. Bobby Darin je snimio i englesku i francusku verziju, moram priznati da ne znam sad koju sam pripremio. Mislim da je engles, pa u stvari ne znam, neću nabarat. Rasmo Carlos za početak, još malo eto reference na Brazil. Riječ je o čovjeku koji je rođen kao Erasmo Esteves, kao i Charlie Sheen ima Esteves prezime, 41. godine. Riječ je o čovjeku koji je bio autor, pjevač, bio je povezan sa Robertom Carlosom. Zanimljivo da nisu u rodu, stvari ima smisla s obzirom bio Esteves, a Carlos je Erasmo prigrlio kao svoje estradno ime. Bio je poznat po dosta pjesama, bio je član one takozvane, zvali se to Joem Guarda, riječ je bilo o toj mladoj gardi glazbenika koji su početkom 60. godina iznijeli glazbu na svojim leđima, i to ne samo u Brazilu, nego eto uz pomoć Bosanove došli su i do svjetskih pozornica. Čućemo danas eto Kačaka Mekanika se zove pjesma, sad sam to pročitao više španjolski nego portugalski, ali eto, drudim se.

Bette Midler, Brown Image the Shane, slijedi nam Straight Up, pjesma koja se pojavila u urnebesnoj komediji. Ja nisam baš neki preveliki fan Jima Carreya, ali film Maska je moj omiljen film. Ima puno retro elemenata, puno stripa, odjeće 40-ih godina, dobre glazbe. Na neki način je taj film, pa nije još pokrenuo taj revival swinga koji je bio užasno jak 3-4 godine u Americi krajem 90-ih, ali već dao naznačiti neke stvari. Primjerice, grupa Royal Crown Review se pojavila u tom filmu, a pjesma Briana Setzera Straight Up i njegovog orkestra je svirala u jednoj sceni kad, ako se sjećate, kad Jim Carrey dođe s onim raspadnutim automobilom na onaj nekakav party gdje svi voze preskupe automobile. Straight Up sa prvog albuma Briana Setzera i njegovog orkestra, to je bila 93. Okupi orkestar, mislim da album bio 94. Go Daddy O, Big Bad Voodoo Daddy, također eto, suvremenici te neo swing scene s kraja 90. godina, također pioniri, ali jedna od najpopularnijih grupa iz tog revivala, Big Bad Voodoo Daddy, koji su se pojavili i u kultnom filmu koji je pokrenuo taj cijeli swing revival, već je bilo filmu Swingers, a sjetimo se koliko su bili popularni, da su nastupali čak i na, u poluvremenu Super Bowla 1999. godine. Čućemo još u ovoj rundi i Jamia Calluma i Lauru Mvula. Ne znam kako da dekliniram, Mvula je prezime, Lauru Mvulu, u standardu Billie Holiday, A Good Morning Heartache.

danas pred krajem emisije Dolce Vita od 18 sati smo zajedno. Ja sam Robert Mareković. Čut ćemo još Connya Conwaya, čovjeka koji je snimao sredinom 50-ih godina. Nije puno napravio, puno toga ostavio, ali meni se strašno sviđa. Malo me podsjeća atmosferom na Cheta Bakera. How you lie, lie, lie. Nakon toga malo idemo do Hawaja, Perry Como, Island of Forgotten Lovers, pa filipinska pjevačica Nora Aunor, producentica, pjevačica, glumica. Meni je nekako najdraža njena verzija pjesme Aloha Oi, standarda havajskog. To nam je 2 minute 4, ako još stignemo svirat ćemo još jednog Dina Martina, You're Nobody Till Somebody Loves You. To bi bilo to. Mahalo, aloha, God bless you, lijos, laku vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
3: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
3: Papa Lav XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti uvjetima snažnog toplinskog vala.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslije podne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju uoči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
4: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije pristupačno dižena vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostavamo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovačke županijske bolnice.
6: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
7: Mi smo uvijek uz Vatrene.
8: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
9: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
10: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
11: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
12: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
11: Pa igrači Martin Baturina.
13: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
11: I Ante Budimir.
14: Jako smo sretni, ja, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
11: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
15: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. za razliku od prije. Puno smo dali, 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
11: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
15: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci, povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
11: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
15: Hrvatska se voli kad gubi kad vidje.
1: Svijet.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio tajlanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
0: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio gat Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Park Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. One koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna, iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti, jer Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu, su ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Washingtonu, gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Washingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde, poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
3: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idućih 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: To our great nation. Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslava u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Stranka Alternativa za Njemačku, AfD, na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alice Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja, prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alice Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, ni kada su bočice nestale.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela, koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu, Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gosti iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, ali ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
4: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto lošiji, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
5: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo.

0: za sve zemlje euromediteranskog prostora.
1: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Neven Knežević.
3: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje tri mjeseca.
4: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
3: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
4: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo, evo, uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima, mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
3: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
5: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
6: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći, udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
5: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
6: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka, 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas, 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
5: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
7: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
5: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
8: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama i to je onak lijepo vidjeti da se razvija.
5: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogodcima Unahija u 50. i 82. minuti te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je u pobjedi

0: Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
2: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesecima puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila i ponegdje ukrenula na jugozapadni sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku da umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuska može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okreće na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
4: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslijepodne buknuo na Hvaru.
3: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
4: Papalav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
3: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
4: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
2: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobra vam večer ili bolje reći noć na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i našeg redovitog druženja u još jednoj sljemenskoj emisiji Posljednji sat. I u večerašnjih 60 minuta koje su pred nama donosimo glazbu s tri novije albuma sa svjetske scene. Biće tu uobičajeno i nešto domaće za kraj, a družit ćemo se uz glazbu američke glazbenice Mirah, njenih sunarodnjaka benda The Paranoid Style i još jednih Amerikanaca sastava The Nude Party. Domaće minute i ove subote pripadaju mladoj grupi Richter. Mirah je glazbenica iz Filadelfije koja se diskografski vratila nakon 7-godišnje stanke. Ubrzo nakon izlaska albuma Understanding iz 2018. Mirah je izgubila oca, postala majka, a zatim se suočila s potpunim prekidom nastupa uživo zbog pandemije. Iako su zahtjevi ranog roditeljstva u tom trenutku ostavili malo prostora za pisanje pjesama, novi album Dedication pokazuje da još uvijek zna kako umiriti i inspirirati bez upadanja u floskule. Slušamo je najprije u pjesmama After the Rain i New Jersey Turnpike.

Kroz cijeli album Dedication, Mirak pokazuje jedinstven dar za stvaranje jednostavne glazbe. Sa složenim emocijama je rekli bi da blista, bilo na mješavini frustracije i radosti pandemijskog doba ili mutnoj mješavini sukobljenih osjećaja koja se odvaja od ostatka staloženog pjevačkog umijeća albuma. Sve to zajedno drže Mirah jasni, bliski vokali, jugodni folk i country utjecaji koji čine srce albuma Dedication, s kojeg još slušamo pjesme Beginning of Time i The Ballad of the Bride of Frankenstein.

Bila je ovo Mira, Amerikanka iz Filadelfije, koja se nakon sedmogodišnje diskografske stanke vratila albumom Dedication, s kojeg smo i poslušali nekoliko pjesama. U nastavku su s nama The Paranoid Style, američki bend iz Washingtona koji je samo godinu dana nakon albuma The Interrogator objavio i novi Known Associates. Predvođeni pjevačicom i autoricom Elizabeth Nelson na novom albumu donose već svoj prepoznatljiv garažni pop-rock zvuk oslanjajući se na brojne uzore od kojih uvijek izdvajaju Elvisa Costello. Slušamo ih u nastavku u pjesmama Last Rites from the Comeback Kid i Tearing the Ticket.

No Associates grupe The Paranoid Style hvaljen je indie rock album ponajprije zbog oštrih književnih tekstova i klasične rock energije koju predvodi kantautorica Elizabeth Nelson. Nakon albuma The Interrogator ovaj set od 11 pjesama sadrži duhovitost, miješajući ironično opservacijsko pisanje pjesama s brzim, provokativnim. Kao i svaka dobra zbirka fikcije, pjesme se međusobno nadopunjuju, otkrivajući detalje tijekom vremena. Čak i s tim zamršenim vezama, No Associates je i dalje rock'n'roll album, glasan i napet, privlači pažnju i ne pušta, a njegova energija daje dovoljno razloga za ponovno slušanje. U nastavku pjesme Badges and Wedges i Elegant Bachelors.

0: if others' tears sound like laughter.
1: Ovo je i dalje posljednji sat Radio Sljemena. Ovo su bili The Paranoid Style u nekoliko pjesama s novog albuma Known Associates. A u nastavku slušamo još jedne Amerikance. Oni su The Nude Party, imaju novi četvrti album Look Who's Back, s kojeg uz naslovnu najprije slušamo i onu naziva Not That Bad.

The Nude Party, sedmeročlani je band koji svojom glazbom odaje počast umjetnicima poput Stonesa i Lou Reeda, ironičnim, uglađenim pjesmama o nesretnim ambicijama i likovima koji se ističu iz mase. Iako su, kao što im ime govori, Nude Party oduvijek bili vedri, opušteno raspoloženje ovdje vjerojatno je pojačano činjenicom da su album snimili u živu. A budući da se grupa složila da je rock and roll najbolje napraviti brzo, Look Who's Back snimljen je za nekoliko dana i to usred turneje. I baš zvuči tako, u onom dobrom smislu. Slušamo s njega zato još i dvije pjesme. Juarez, Walk That Walk.

Bili su ovo The Nude Party, koje smo uz Mirahidu Paranoid Style u večerašnjem posljednjem satu Radio Sljemena slušali u pjesmama s novih albuma. Za sam kraj, kao i prošloga tjedna, tu je mladi zagrebački bend Richter i još jedna pjesma s njihovog debitanskog albuma Napušteni signali. Uz njihove kresnice, za večeras vas pozdravljaju Stjepan Bičanić i Robert Urlić.

bila si moja, bio sam tvoj. Ali život zna razdvojit one

Genom en dröm.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.